0: өзің қайтадан. Барымды бер ұлам, әрбір тамшы жасында. Ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан.

0: Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бірінші бөлім, қарладам жұма. Шынқырамыз ба?
2: Ура!
1: Ой, Ойнжаны сен билегеніңнен айналай.
2: Неуклюже билегеніңнен айналай.
1: Жоқ, кеудең деген билеп кетеді ғой. Сенің бір фишкаң бар, білесің ба? Фетиш. Кеудеңді соғу, кеудемен билеу, дірілдету. Ойнжан.
2: Жоқ, енді қайтейін, өсетін шығар деген ой ғой.
1: Енді мен қазір жота тау болмайды ешқашан деген. Бірақ біздің заманда бәрі болады.
2: Бәрі болады, білесің ба? Бәрі болады бұл заманда.
1: Бұлшық етпен.
2: Бұлшық етпен.
1: Тағы
2: бір-екі бала туайын, сосын жасатам.
1: Why not?
2: Жасатамыз. Басымыз аман болсын. Ақшамыз көп болсын.
1: Баймыз бай болсын деп қойсаң.
2: Соны айтамын. Неге жасатпасқа? Жасатамыз, мен ондай нәрселерді жақсы көрем ғой.
1: Деп, бір ештеңе жасамағасын ба? Қайсы?
2: Көрсетші.
1: Сәкеші, көрсетші.
2: Келші, Сәкеші, көрсетейік.
1: На жерде не дейді? Султанбек, Жұма Мүбәрәк болсын. Backstreet 76-78. Бұл Бақшан Мырза емесіз ба сіз? Сіз неше түрлі нөмірден жазады екесіз, е?
2: Не үшін жігіттерде бірнеше нөмір болады, маған қызық сол.
1: Мен бір адамды білем, Диана, білесің бе? Ол деген екінші телефоны болатын. Сенсор телефон емес, кәдімгі.
2: Жай, е?
1: Кнопка басатын, сонда жай телефон, және оны шүберекке орап алады да, капоттың астына қоятын.
2: Ойбай.
1: Иә, әйелі жоқ кезде ол шүберекті алады, ішіндегі телефон.

0: нәрсені керек кезде иә өтірікті шығарып жібереді ғой, шықпайтын
1: жерге тығып жібереді.
0: Шын ғой,
1: қалай білсең тығып жібересіздер ғой.
0: Айтыңыздаршы, Диана, сен қайдан білесің деп. Білемін да мен, енді адамдарды көргеннен кейін, араласқаннан кейін неше түрлі секреттерді білесің ғой. Ох, құпиядан құпия, шіркін ау.
1: Енді жазып жатырмын осы нөмірімнен дейді. Екі нөмір бар ма сізде? Біреу жұмыстыкі. Бақытжан мырза бізде крутой бизнесмен ғой.
0: Иә.
1: Мерседестер
0: жөндейді. Оларда бірнеше нөмір болады ғой.
1: Иә.
0: Біреуі отбасына арналған, екіншісі жұмысқа арналған, иә?
1: Бизнес өміріне, иә.
0: Бизнес не деп айтады? WhatsApp. Сәлем, сұлу қыздар, жұма қабыл болсын дейді біздің. Жаным сол Нұрболат мырза, айналайын. Өзі шақырса да бізге күнде бір сөз жазып қойды. Күнде бір сөз, күнде бір сөз.
1: Бізді тыңдап шашалып кетті ма, шақырып кетті. Әдет, үйдегі әйелінен ағарып кетті ма,
0: шашы.
1: Жандарым сол ер азаматтарымыз біздің үйдегі әйелдерінен шашы ағарып кеткен.
0: Тазаны отып алып барып беріңіздер, шаштарыңыз ағармай жүрсін, киімдеріңіз ағарсын одан да. Әппақ шатырдай болып жүрсін, таза компания ұсынған. Онтақ бүгін ойында тыңдармандар, хабарласыңыздар.
1: Иә, қайырлы күн сұлулар деп екі гүл шоғын жіберіп жатыр біздің Гүлзат. Күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Әмин.
0: Әмин. Рахмет.
1: Иә, осы жұмадағы дұға тілектеріміз орындалсын.
0: Иә.
1: Біз қабыл болсын. Әңгіме айтып, сосын жұма намазға барыңыздар.
0: Құрметті Диана және Анель ханымдар, біз сіздерді тыңдарман ретінде ерекше құрметпен және шынайы алғысымызбен қарсы аламыз. Сіздердің әрбір бағдарламаңыз бізге терең ой салатын, рухани байлық беретін шынайы өнер. Сіздердің талантыңыз, еңбегіңіз бізге үнемі қуат береді. Сіздерге үлкен табыс пен бақыт тілейміз. Нұржан геодезист. Нұржан. Біз құладық қой, болды қой, біз жатырмыз жерде.
1: Жаңа рухани байлық дегенде, неше күнде рухани байыды ғой бізбен бірге.
0: Әр бағдарламаларыңыз терең ой салады дейді бізге. Жаным.
1: Нұржеке. Нұреке.
0: Нұреке.
1: Ана күні біздің бір танысымыз, сіңілімнің танысы, Башқұртстаннан келді. Сонда неге сендер бәке мәке деп айтасыңдар деп сұрап жатыр бізден. Сонсын біз үйреттік. Бауыржан болса бәке. Мадияр болса мәке.
0: Иә. Санжар болса сәке.
1: Сәке. Сенің есімің Альмир, қалай боласың? Әлеке деп қояды. Дұрыс айтасың.
0: О, керемет. Әлеке. Иә, тамаша. Біздің Гулечка, Гүлмирочка жазып жатыр. Сәлем қазақ елі, сәлем Анель, Ди ханымдар. Қалайсыңдар? Жұма қабыл болсын баршаңызға. Көтеріңкі көңіл күй, сәттілік тіледім. Рахмет үлкен.
1: Сен кеше мен жіберген рилсті көрдің ба? Фу дедің. Фу деді мен.
0: Ой, әрине, анау мен дедің ғой сен. Анау мен фу дедім.
1: Дос қой, дос қой.
0: Ой, менің достарым жетеді ма? Дос емес ол.
1: Нормаль достарым бар ма?
0: Жоқ. Достарыма махаббат сезім ашыламайды екен.
1: Құрметті тыңдармандар, мында қазір рилс жүріп жатыр. Яғни қыз бен жігіттің арасындағы достық бар ма, әлде жоқ па деген. Және де қыздар мынандай эксперимент қойып жатыр. Өзінің кәдімгі жеке қойым досы бар, ер азамат. Сон камераны қояды.
0: Лучший друг.
1: Иә. Сосын айтады да, қолыңды көтер дейді. Ана жігіт қолын көтереді. Ана қыз деген сүйіп алады оны.
0: Иә.
1: Сосын кейбір жігіттер деп қалады да.
0: А кейбіреулер құшақтасып, мен сені сонша күтіп едім дейді. Иә.
1: Жоқ.
0: А не?
1: Деп қалады да, бір 10 секунд па, одан кейін өзі жабыса кетеді ғой ана қызға. Сөйтіп екеуі сүйіседі.
0: Кешегі видеода солай.
1: Иә, сондағы Диана барлық жерде, мен қанша көрдім ол экспериментті. Қойып жатқандар американдықтар, ресейліктер, біздікілер білмеймін, әлі ұялады біздіктерін.
0: Біздікілер ондайға бармайды.
1: Барса да видеоға түсірмейді. Біздікілер барады, Диана, бірақ видеоға түсірмейді. Сонда Диана 100% ер азаматтың барлығы иә деп сүйісіп жатыр ғой.
0: Сол үшін дос болып жүр екен ғой қыздармен қасында.
1: Бірақ мен саған жіберінде, мына досыңмен көрсеш деп.
0: Мен көрген видеоларда ұлдар ана қыздың басына итер жүреді, жындысың ба сен деп. Ақыштық видеоларда.
1: Итерді де сосын болды ма?
0: Болды.
1: Сонымен аяқталды ма? Бірде бір ондай видео көрмеппін. Сосын ойладым, қандай дос бар екен бізде.
0: Құдай ай.
1: Сенде не көп, дос көп қой.
0: Иә.
1: Мұрат біздің досымыз.
0: Жоқ, оландай итене араласатын жақын досың болу керек қой, соншалықты бүкіл сырыңды білетін.

0: қасыңда жүрген. Бар ма сондай дос сенде?
1: Менде ондай дос жоқ екен. Жоқ па? Бірақ жақын таныстарым бар, дос деп айта алмаймын. Мен ондай жігіттермен жақын достықта жүрген адам емеспін. Мен бірақ дегенмен менің хал жағдайымды жақсы білетін адамдар бар. Бірақ басы бос емес жігіттер.
0: Түсінікті.
1: Не надо. Рахмет.
0: Не надо. Сәлем қыздар, қалдарың қалай? Аман болса қалай болады дейді. Аман болса қалай болады? Серік, аман болса күшті болады. Сіз амансың ғой ең бастық. Не деген ұзын хат. Болды, тоқтаңыз. Қарашы, Мура. Бір хатты мың рет жіберіп жатыр.
1: Оқы, оқы деген сөз ғой.
0: Мура. Мурамын дейді. Жақсы, оқиын.
1: Не дейді?
0: Сәлемдеме. Саламатсыздар ма, Energy FM радиосының ұжымы. Жүргізушілері Анель, Диана ханым, сәлем жолдайын деп едім. Мен сіздердің тұрақты тыңдармандарыңызбын. Өмір көрмеппінсіздер. Күнделікті эфирлеріңізді асыға күтемін. Жақсы көңіл күй сыйлайсыздар. Еңбектеріңізге рахмет. Бүгін немене алғыс айту күні ма?
1: Жандарым.
0: Жұма күндеріңіз құтты болсын, қабыл болсын. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылында 1971 жылы дүниеге келген нағашым Ахметов Берік Қарманұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Нағашым, жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Отбасыңыз аман, балашағаңыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, бақытыңыз арта берсін. Және де кішігірім өлең жолдары, нағашым, менің ардақты жүзіңіз әркез салмақты. Туған күніңіз құтты болып, жүріңіз әркез бақытты дейді. Өте ұзақ өлең жолдары, қысқа нұсқа оқиын. Бірақ дегенмен де Мура, нағашыңызға деген сый, махаббат.
1: Махаббат. Yeah? Нағашыларын ерекше жақсы көреді ғой.
0: 71 жылы. Қазір жасы нешеде екен Берік Мырзаның? 71. Ахметов Берік. Туғаныңызбен, короче. 71 жылғы жап жас жігіт екен әлі. Туған күніңіз құтты болсын.
1: 71, 14, 55-те.
0: Жап-жас.
1: Жап-жас. Бүгін бір...
0: Светі сил.
1: Я рилс көріп қалдым. Я американдық ер азаматты, бір қыздар түсіріп жатыр. Қыздар 55-те. Басы бос, миллиардер, американдық жігіт. Диана 55-ке ұқсамайды ғой, американдықтар, білмеймін, европалықтар. Соншалықты өздерін күтеді ер азаматтар. Қыздар деген семіз-семіз болып кетеді. Ал жігіттері стилді киінеді. Дене бітімі спортты. Я дұрыс тамақтанады. Өте сымбатты адамдар.
0: Енді ген да сондай оларда. Ген.
1: Спортта бар ғой Диана.
0: Сымбатты мүсінмен жаралады олар.
1: Біздікілер қарындар шығып-шығып кеткен.
0: Біздікілер енді көбісі жалқау ғой жаным.
1: Тамақты көп ішеді.
0: Көбісі барлығы емес енді, бірақ бірен сараңы бар сондайлар.
1: Кейбір жігіттер айтады ғой, ысырап, ысырап. Сенің ана қарның ысырап. Деп ойлайды мен.
0: Бірақ мен саған айтқым келеді, орыстың жігіттері кәрі көрінеді. Сен байқайсың ба?
1: Негізі олардың терісі аппақ қой. Аппақ тер тез қартаяды, Диана, білесің ба? Қартайып кетеді ғой.
0: Мен бар ғой, мына залда бокстан тренерім. Түрік кәдімгідей үлкен жігіт. Жасың нешеде деп сұрансам, 2005 жылғы ма, 2004 жылғы ма дейді. Мен құлақ қала жазадым ана жерде.
1: Үлкен аға сияқты ма?
0: Масқара, 2005 жылдың өмірінде ғой. Үлкен кәрі жігіт, кәдімгідей үлкен аға. Дәу. Аға. Мен түріне қарап, сіз нешеде, мен осындайсың. Ойбай дейді ғой маған.
1: Сен бөпе екен бе?
0: Бөпе. 2005 жылғы. Біздің 2005 жылғы ұлдар бөпелер олар. Түрлеріне қарасаң, бөпе кәдімгідей.
1: Менің балам 2004, яғни
0: бөпе. Тәп-тәтті кәдімгідей кіп кішкентай бөпелер.
1: Жас жігіттер.
0: Жап-жас жігіттер. Ананың қасында енді бар да залда сондай.
1: Бәсе, саған сондайлар сөз салады ғой залда.
0: Сондық кетары дедім мен. Мен өзіммен бір жас жігітпен сөйлеспеймін. Қайдағы 22 жас, 15 жас, 14 жас, 16 жас масқара дедім ғой, кетары. Боксқа бірақ барам дедім.
1: Сен мен бокстасам дедім ба? Жүр бокстасайық дедім ба? Қайырлы күн, қалайсыңдар қыздар? Ал, келдім Алматыға, не хабар дейді. Бонита қайтып келді Шымкенттен. Боня, суға түсіп келдің ба? Қапқара болып келдің ба?
0: Шымкенттің ауа райын айтшы, Боня, бізге. Ыстық па әлде биыл суық па?
1: Ыстық шығар. Бүгін дала жылынды. Я бүгін неше градус қазір, құрметті тыңдармандар? 21 градус болып тұр. 25-ке дейін көтеріледі екен. Мінеке, келесі сейсенбі күні ғана жаңбыр жауады, қалған күндері 27-30-ға дейін жетеді екен. 32 болады екен дүйсенбі күні. Шомыламыз ба бар? Міне, жексенбі күні 31 бар шомылу керек.
0: Ура, жаңбырдың бәрі кетіп қапты ғой. Кеше бүкіл жаңбыр тұрған.
1: Иә.
0: Тамаша. Енді кешегі жаңбырды айта алмаймын. Жаңбырдан кейін ауа райына серуендедің ба? Кешкісі мен серуендедім.
1: Сен кеше ұрыстың ғой, маған мына түрмен үйге барушы болма деп.
0: Иә, мен саған айттым. Орындадың ба соны?
1: Жоқ.
0: Басыңнан бірақ.
1: Бірақ рахмет жаным. Мен перу керек бар ғой, шын. Басымнан да тоже.
0: Иә.
1: Жаным сол.
0: Мен сенің күйің түсінемін, себебі мен сондай болдым ғой. 5 жыл бойы сондай күйде жүрдім. Үйден шыққың келмейді, ешқайда барғың келмейді.
1: Топаламыз ғой
0: кейде. Сосын досым сүйреп шығарды ғой, шашымнан жұлып тұр.
1: Сондай керек, бірді.
0: Міндет түрде сондай адам керек. Жұлып тұрып шығарып, спортзалға көтіме бір депті. Ахметов менің, Русланым. Русланым, жаным менің. Жанашырым менің, иә. Шынымен де жанашырым. Сол болмаса мен...
1: Оның әйелі бар ма?
0: Иә, әрине бар.
1: Қызғанбай ма?
0: Жоқ.
1: Сонымен ер азамат пен әйел адамның
0: арасында... Әйелі менің алдымнан өткен ғой, танысқан кезде.
1: Бәрібір қызғанасың ғой.
0: Қызғанып көрсін, шапалақ получите. Со скорости света. Бізден 12 жас кіші қыз.
1: Иә.
0: 12 жас кіші. Пысық қазір ондай қыздар, білесің ба? Бүкіл.
1: Сен не деп айтасың? Диана тәте дей ма?
0: Диана? Деп сөйлейді ол. Диана? Не? Деймін ғой. Не?
1: Жап жас болып жүре берейік. Қыздар дейді Бақчан Мырза. Сәлем, Анель, Диана. Это все из-за девушек у них, когда она растолстеет, ему надо искать другую. Поэтому важно сохранять форму, дейді Эзе. А у нас девчонки всегда красивые, стройные, нет потребности кого-то еще искать, дейді. Біздің қыздар, я, бірақ 90% ондай емес, ол жас қыздар әдемі шығар.
0: Біздің қыздар помешаны на... Внешности ғой.
1: Бірақ дегенмен не на теле қыз.
0: Не на теле. Соны айтайық.
1: Олар күшті макияж біздің қыздар жасайды. Шаштарын керемет енді.
0: Міне.
1: Стиль керемет, бірақ дене керемет емес.
0: Толықтай келісемін.
1: Қазір жақсы болып қалды, спорт.
0: Қазір Құдайға шүкір дұрысталып келе жатыр ғой.
1: Спортзалдың ішінде күшті болып қалды, адам азайып қалды.
0: Иә?
1: Иә.
0: Адам жоқ па?
1: Адам аз қазір бар.
0: Кеше мен де бардым, адам жоқ қой. Мүлдем рахаттай.
1: Бармай қойыңыздар.
0: Не деген күштауа? Не деген күштауа дедім ғой, сөйтсем жұма сайын көп адам келеді екен. Жұма.
1: Негізі дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күні адамдар барады. Сол себепті мен сейсенбі, бейсенбі, сенбі барам.
0: Мен де сөйтем.
1: Аз болсын деген ниетпен.
0: Бірақ енді мен күнде барғандықтан көрдің ба?
1: Как получается?
0: Байқайсың, иә. Қазір анау тинейджерлер жоқ. Соған шүкір деп жатырмын мен. Бірақ енді өтініш дейді, өтінішіңіз жақсы, көрейік.
1: Не өтініш?
0: Бәке, сәке деген сияқты амандарды қалай қысқартып айтса болады?
1: Әмеке. Басқа нәрсені. Әмеке.
0: Басқа нәрсені меңдеп отыр мынау серік.
1: Аман.
0: Лаңдап отыр.
1: Амир, әмекелер.
0: Нәке дейді оны, нәке. Аман.
1: Нәке?
0: Мына әрпіне аяқталады ғой.
1: Немесе аман болса мәке. Екінші ма?
0: Әмеке.
1: Әмеке.
0: Қалай қарайсыз? Әмекке, бізде жарнама
1: кеттік.

0: Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Дәл солай. Ал, былай дейді Боня, мен барғалы жауын шашын салқындау болды. Диана, шын менде солай болды да. Шымкенттің барно квасы мен севердің... А, барно квас бар екен ол жерде Шымкентте. Севердің балмұздағына тойып келдім. А, былай күн қоңыр салқын болып тұрды. Боня, сіздің бағыңыз бар екен. Өйткені Шымкенттің ыстығы... Ыстығын көтер оңай емес, сондықтан да салқын болған өте жақсы.
2: Толықтай келісемін. Негізінде енді ондай комфорттық ауа райы осы уақытта ол Шымкент үшін жаңалық. Себебі Шымкентте қазір бәрі суға түсіп жатады ғой.
1: Басталды. Бізде қашан басталады?
2: Керек еді. Негізінде бізде де осы қазір 29-ы ма? Бұл кезде сезон басталып кетеді қапшағайда.
1: 29-ы ма бүгін?
2: Бүгін 29 ойлаш, елестетші.
1: Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін жұма күні қоштасамыз да, жазда кездеседі екеміз ғой, Диана.
2: Иә, жаздың күні кездесеміз.
1: Керемет.
2: Сондықтан да, иә, тыңдармандар, сағыныңыздар бізді. Бір жылдан кейін кездесеміз жазда. Қыстан бірақ жазға өттік қой біз. Күзден ба, ұқпай қалдым мен өзім. Жаңбырдан жаңбыр. Күн күркіреу. Құдайға шүкір, жап жасыл барлық. Бүгін ерекше. Бүгін деп қой, биыл ерекше. Жылы күн.
1: Ал, құрметті тыңдармандар, не тақырып аламыз?
2: Айтыңыздар, не сөйлесек бүгін?
1: Иә, достық туралы айтамыз ба, әйел адам мен ер азаматтың арасындағы, немесе басқа тақырып аламыз ба? Біздің жігіттер қайда тақырып ұсынатын?
2: Иә, кеше бір нәрсені ойлап едім, осы жігіттерге осы сұрақты қой керек, ұмытып қалдым сол сұрақты. Блин. Ер азаматтар қызғаныш туралы ма, емін еркін жібере бере ма, жібермей ма? Қызғаныш туралы ғой деймін осы, бірақ көп ер азаматтар қызғанбайды, байқайсың ба?
1: Бар ондайлар.
2: Иә, көп ер азаматтар мүлдем қызғанбайды екен әйелдерін. Осы мәселе ғой деймін мені көтерген. Қызықсыз дейді әйелдері. Қызықсыз менің күйеуіммен тұру. Ол бірде бір қызғанбайды. Маған жаңағы әріптестерім хабарласа ма, бәрі бір оған.
1: Бар ондай ер азаматтар.
2: Иә?
1: Иә, Диана. Менің әкем сондай қызғанбайды. Мысалы, кішкентай кезімізде сұранып кетейін десең, мамаңнан сұрайсың ғой, бәрібір болатын, жібере салатын. А менің мамам ғана жіберем, немесе жібермейм деп отыратын. Ал менің арманым, әкем маған айтса ғой, бүгін ешқайда бармайсың, үйде отыр деп. Кішкене қаталдау болса ғой деген арман болатын менде. Сөйтіп дәл сондай күйеуге тап болдым ғой, Диана. Мүлдем қызғанбайтын.
2: Мәссаған.
1: Иә, бірақ мені қызғанса деген менде қалау болды іштей. Бірақ ол қалау орындалмады. Көрдің бе?
2: Қызғаныштың орнымен қызғанса әдемі болушы еді, иә?
1: Әрине, орнымен.
2: Сен де қызды қалай қызғанбауға болмайды?
1: Мен соны түсінбеймін, Диана.
2: Мен де түсіне алмаймын, ол қандай... Әлде тым ересек болды ма ол?
1: Білмеймін.
2: Тым ересек деп айту керек қой, адамды
1: білмеймін. Қайда барасың, бес бала туып бердің ғой деп айтушы еді.
2: Көрдің ба? Бардым деші. Бардым баратын жерге. Жеттім. Сұмдық.
1: Жәке братан, сәлем қыздар, подарк жіберіп едім, курьер таппай жүр. Біздің нөмірді беріңіз. Қазір мен сізге нөмір берейін. Ол курьер бізге хабарласын. Сосын біз оны қарсы алып аламыз.
2: Жәке братан, айтыңызшы, тура ақша айырбастайтын жердеміз біз.
1: Иә, солай ма?
2: Иә, мына жерде ақша айырбастайтын жер тұр ғой. Стройка жүріп жатыр анамна.
1: Біздің жігіттер. Диана, қандай жігіттер бізде.
2: Жәке бізге подарк жіберіп тұр, рахмет сізге. Бұзықтығыңыз үшін жібердіңіз ба? Хулиган болғаныңыз үшін.
1: Гүлмира, сен, мен бар. Жәке братан бар, ойбай, отырып бірге сөйлесек. Сұмдық болай деп тұр ғой. Ай, вау, Ой, жалмаңдап жазып қалыңдар, тыңдармандар дейді. Сосын іш пісіп отырасыңдар, қайда жазып, нені тыңдап, кімге звондаймын деп. Бүгін барынша активный болыңдар, ал күшті чики-чики тема алайық. Мощный дейді, Боня.
2: Міне, Алла Назар да тура сонда ойда екен. Сенің бұрынғы ер азаматың секілді.
1: Иә.
2: Қалайсыздар, қыздар, қолым жетіп алды, не үшін қызғанамын дейді. Көрдің ба? Яғни қолым жетті, сол үшін не үшін қызғанам. Менің есімде қалғаны менің әкем көлікте келе жатқан кезде, енді басқа көліктегі жігіттер маған қарайды ғой.
1: Иә.
2: Сол кезде бүйтіп қарайды. Не дейтін?
1: Папа қош болсын.
2: А, папам сөйтіп айтатын. Иә. Сосын мен барып жатып алатын ұялғаннан. Для меня это стрём ғой. Э, не дейтін? Папа, пожалуйста, хочешь власти меньше, ты меня позоришь, ты меня позоришь. Не
1: горай,
2: куз, не на куз.
1: Сол дұрыс қой, Диана. Қызғану деген дұрыс қой.
2: Сұмдық қой. Ұялып кететін. Енді мен үшін ол ұят болатын.
1: Енді кейбір адамдар ұялғанда былай қой, қызғанғанда тіпті тым қатты қызғанып кетеді. Иә, әйелдер
2: бастан кетеді, анау столбқа да қызғанады ғой.
1: И ондайлар бар, мен сияқты столбқа да қызғанам ғой мен. Мен қызғаншақпын, сұмдық өлтірем ғой.
2: Негізінде қызғаныш, әдемі қызғаныш.
1: Иә.
2: Өміріңе андай бітіп щепотка, щепотка, перчинка салады.
1: Hot chili peppers ба?
2: Әдемі анау, бұлай ғой, қатты жей алмайтындай емес. Бітіп жеп отырасында, бірақ тілің чым-чым-чым-чым-чым. Вот что надо.
1: Әдемі айттым ба?
2: Сондай болса, онда әр қарым-қатынас бітіп от деген өшіп бара жатқан шоқты деп үрлеп жүресің ғой, анау қайтадан от жанып кетеді ғой. Тура сол ғой. Жігіттер,
1: бергел дейсің ғой. Бергел деп жігіттер мойнынан тартып аласыздар ғой, ана әйеліңізге бергел.
2: А маған қызық, жігіттерге ұнай ма қыздар қызғанған? Кейбір жігіттер айтады ғой, неге сен мен қызғанбайсың деп. Бар ма сондай? Менің ойымша жігіттер де армандайды қызғанғанын.
1: Тыңдармандар, онда жазыңыздар. Әйелдеріңіз қызғана ма? Әлде сіз өздеріңіз қызғаншақсыздар ма?
2: Иә, қаншалықты көрсетесіздер?
1: Иә, жағдай қызық жағдайлар болды ма? Мысалы, сіздердің класстас қыздар бар. Әйелдер көбінесе соған қызғанады ғой.
2: Иә.
1: Иә, өткені класстастар қалай сөйлеседі? Құшақтасып, әй деп, жәке деп. Сүйіп алады, құшақта болады, әйелдер қызғанады.
2: Міне,
1: қандай жағдай орын алды өмірлеріңізде?
2: Сол ғой, жақын арада ғана жүргізушіміз біздің сұранды. Мен Сарқанттың жігіті ол. Сарқантқа барайын деп жатырмын, неге деп. Барып келді өзінікіне, кездесуіне. 20 жылдық па, 40 жылдық па, 30 жылдық па, 30 жылдыққа. Сосын барып тағы сұранды. Енді әйелімдікі 20 жылдық дейді. 20 жылдық. Меркіге бару керек еді, әйелім жылап жатыр, менмен бірге бармайсың, барлығы күйеулерімен келеді. Барып келейінші деп, барып келіңіз дедік. Бірақ өзі қызғанбайды екен. Айтам, Ерлан аға, сіз этот бармайын дедіңіз бе? Сонда түсім, да мен ешқашан бармаймын, олар 5 жылдыққа, 10 жылдыққа да барған кездесуге. Осы жолы әйелім ренжіп жатыр дейді да.
1: Сон мен де түсімем, қалай сон бармайсың.
2: В смысле, сен әйелімді 20 жылдыққа жіберіп тұрсың? Әйел кетіп қалған ғой, мынау артынан барды сонда. Әйел үйткен айтыпты, бүкіл қыздардың күйеуге жүр, а сен жоқсың деп. Сөйтіп кетті, мәйдім, мәйін, оңаған болмайды ғой, қызғанды кішкене жіберуге 20 жылдық жап жас әйеліңіз.
1: Аяғы қалай болды ол кісіні?
2: Жақсы болды, шүкір. Иә.
1: Біздің тыңдармандарда бәрін болды ғой, өміріміздің
2: аяғысын
1: орын алатын жағдайларды.
2: Бірақ қызғану керек қой, болмайды ол, это норма.
1: Дидар хабарласып жатыр, сәлем сұлулар, жұма мүбәрәк болсын баршаға, амандық, денсаулық. О, достық жақсы тақырып дейді. Ал достық па, біз өтіп кеттік басқаға. Қызғанышқа өтіп кеттік.
2: Тыңдармандар, бұл жерде қызғаныш, достар да қызғанып қалады ғой. Менің досым, біз құрбыларымызбен отырған кезде, оның бір бөлек бір досы келеді ғой. Сол кезде әңгімелесіп отырған кезде, біз ана досының аузына бетіп қарап отырсақ, соған жынданады. Өйткені бүкіл внимание анаған кетіп қалды ғой. Сондай бір қызғаныштар жігіттер мен қыздар достардың да арасында болады. Құрбылар бір-бірін қызғанып жатады ғой.
1: Мен де қызғаншақпын.
2: Иә?
1: Мен құрбыларын қызғанам сұмдық.
2: Менің де сондай құрбым бар. Қатты қызғаншақ қой.
1: Сені қызғана ма?
2: Бешіні қызғанады, иә.
1: Иә, сонда кішкене ауытқу бар адамдар болады біз сияқты.
2: Ондай адамдарды жақсы көрмеу мүмкін емес қой. Жаным, жаным, ондайға ренжімейсің ғой. Сендей адамдарга калай ренжисиң, айтчы мага, кызганып турган курбусун.
3: Коянчыгы мен деп бастап бир жак бер.
2: Кандай күчтүү тыңдармандар, уй такырып кой койсоңорчу, эмне болсуңдар?
3: Сен кызганчаксың ба айтпакчы?
2: Мен мүлдөм кызганчак эмесмин.
3: Мүлдөм. Эч качан кызганбадым, сени кызганатын. Э?
2: Мага кызык эмес кызганы. Мага унайтын адам кездешпеген го, катты кызганатын. Бир күнүн басынан таң кайткысы бир катты унайтын адам. Негизинде катты жаксы көргөн кезде дейди. Сен абага да кызганасың дейди го.
3: Иә, Диана, солай.
2: Көрөк да онда, онда сезимди да сезинин да мен.
3: Бейне баяндар болот го, неше түрлү. Соган да кызганам го. Битип карайсың го, бирден көзү кайда? Көздүң ана кайда карап жатканына кызганасың го.
2: Мәссаған.
3: Сондай бар.
2: Тоқта-тоқта. Яғни ол отырып, бейне баян көріп отырса, со бейне баянда әдемі қыздар билеп жатыр бөкселермен. Сен соғанда қызғанасың ба?
3: Айтпаймын, мен өшіп тастайым. Детектив көрсін. В мире животных көрсін. Ой, қыздарай, қыздарай деп күліп жатқан біздің тыңдармандар. Иә, қызғаншақтар бар ма мен сияқты? Және де Диана екеуміз плюс және минус.
2: Иә,
3: мен минусқа кеткен басым десе, плюссің. Сен мен өмір сүру комфортно шығар, Диана, иә?
2: Мен ба? Иә, по идее. По идее, иә.
3: Мен дискомфорт қоймын. Күшті качелі көрсетем. Әккеншектен жүреміз екеміз. Былай, былай.
2: Қызық қой. Скучно емес. Ты что?
3: Иә, бастан кеткен.
2: Бірақ мен аяғасынан бірденге лақтырып жүрім мүмкін да.
3: А, солай ма?
2: Аяғасынан.
3: Жоқ, мен түп лақтырмаймын. Обал қой.
2: Жоқ, что-нибудь выкинуть деген қой. Тікелей аударып отырмын. Тікелей аударып отырмын да. Я могу тихо сидеть и что-нибудь выкинуть. Так, дейсің ғой, майла, не покажется.
3: Тест-драйв.
2: Қашады ғой содан кейін. Тест-драйв. Қоңырау бар екен бізде. Қабылдайық. Саламатсыз ба?
3: Бізде сыйлықтар бар ғой.
4: Алло.
3: Алло.
2: Қайырлы таң.
4: Саламатсыз. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң. Дауысыңнан айналайын сайрап тұрған.
2: Бол-бол. Қойшы бол-бол.
3: Жаным. Күліп жатса болды біттің ғой,
2: красавица бол-бол. Қалайсыз?
4: Қалай болсын жандарым.
2: Бірге болсын.
4: Нерім ауырып отыр, сіздерді қосып едім. Күлі жол жүрейін, ұятқан болған соған. Машина таппай, ладно, успокойся, қазір біреу шығар деп отырмын ғой.
3: Шығат, бұйырса, шығат жаным сол.
2: Нерімді құртпа ондай нәрсеге.
4: Иә. Қызғаныш туралы есіме түсіп отыр да.
2: Ал айтшы.
4: Студентке дүмізде де қояйыншы. Құрбым болатын. И досым болатын да. И сол айтады бір күні. Сен оны жақсы көресің дейді да, маған айтады да. Смысле, мен жақсы көрмеймін мен оны. Ол мен досым ғой. Қай жерге барам алып кетеді, қай жерге звондаймын любое время, 24/7. Қаз дейтін демей қойып кейін артынша звондай түсе қай жердесің алып кетемін. Мен айтамын, жынысы ма оның, қызы бар жүретін. Мен білемін, ол да қызы туралы айтып тұрады маған деймін, ой сөйтсем, жоқ, сенің түрің бұзылып кетті дейді да, қой деймін да, мен білемін ғой оны, қалай не істеп жүрген.
2: Иә.
4: Кейін даже оны қызыммен кездесуге жолығайын дедім деймін да, енді чтобы арада равногласие болмасын деп деймін ғой енді.
3: Иә.
4: Ол кейін бүйттім, дедім, может, қызғаныш та болады дедім, но бірақ дружеский.
2: Иә, достықтың қызғанышы ғой.
4: Иә, достықтың қызғанышы дедім. А былай арадағы ол қыз бен баланың арасындағы махаббат или достық деген далбаса деймін да, достық есть достық, достық болып қалды деймін ғой. Даже кейде алып кеткен кезде бір жер бір комнатада жатамыз деймін да, сонда қандай деймін сол кездегінің ара қатынас адамдарының сыйластығы. Қазір болса енді вряд ли ол енді болмайды емес, болады ғой.
3: Иә.
4: Но ол кроватьта жатады, мен жерде жатамын мысалы деймін да.
3: Иә.
4: Ешқандай артық сөз жоқ, артық тірлік жоқ, амандасасың болды.
3: Ал естеріңізге, құрметті тыңдармандар, естеріңізге түсіріңіздер, кімде артық болды.
2: Кім артық кетіп қалады?
3: Кім бір бөлмеде жатып артық кетіп қалды?
4: Жоқ, мен достықты мен андай бүйтіп қандай құрметпен қараймын деймін да енді. Кейін үйленгеннен кейін де ол да үйленді, мен де тұрмысқа шықтым, бір күні араға 3-4 жыл салып сөйлесіп тұрамыз ғой енді. И бірден жынданып, жарман болып сөйлесіп жатырмын да. Болды, мен сөйтемін, мен бүйтемін десем, ей, не болды саған? Сен ондай емес едің ғой. Деп жай ғана бір екі сөзбен успокаивать етеді ғой, ше күлемін ғой, әйтеуір ғой, әшейін айтып жатырмын ғой деп не аламын да, достық кафе болсун, мисалы, жумуста коллективден болсун, кай жерде болса да алып кетип достугубуз сенем достук бар кезде. И жаңы кызганыштын да неси болот экен деп отурмун го, как ойлоп карасам, долг курбум күлөт го, кийин түрүм болуп. Эй, мен ондай маанада эмес, азыр ойлойм, значит, достук кызганыч болгон чыгар дейм да. Былай кезде отурган кезде анан айтып, мынан айтып бүтүп отурат да. Телефон көп сөйлемейт да, живой отурган кезде. Ал телефонда сөйлөшкөн кезде, әңгімені өлтіреді, яғни досым шекен айтам. Сен неге сен былай кездескен кезде, отырған кезде әңгіме айтпайсың десем, күлет шашымды қайырып, айнада қарап тұрып, іштен қатыны жоқсың, ой, айта бердің ғой дейді ғой. Ойындағысын дейді да. Ұялама, кейбір адам негізі ұяңдау, ұялшақ болып келеді ғой енді. Солай айтпақшы, достық болады.
2: Достық болады. А сүйіктілердің арасындағы қызғаныш қаншалықты сіз үшін норма?
1: Қызғанасыз ба сіз?
4: Жұбайыммен ба?
2: Yeah.
4: Мен бізге ситуация болды, қарап отырып, кейін айттым, енді елдің алдында білдіртпейсің ғой енді, но бірақ бүйтіп қарадым менше. Сен чересчур кеткен жоқсың ба дедім. Сөйтсем, неге айтпадың сол кезде дейді. В смысле, мен қалай айттым, не деп айтамын мен? Адам өзің ойлану керек қой, қанша адам отырған арада. Значит, сенің өзіңнің жеткен жерің сондай болып тұр ғой деп, жай ғана сөзбен бүйтіп не алып өттім.
1: А, ол сізді қызғанды,
4: иә? Мен
2: жоқ, ол артық нәрсесі деп қойды ғой.
4: Иә, бүйтіп ана қыздармен бүйтіп сөйлеп отырып, қарап отырдым. Мақұл дедім, мен өзімді ондай дәрежеге түсірмеймін дедім, но бірақ айтатын нәрсені айтып қаламын ғой дедім потом.
1: Пычтын шығарған.
2: Не-не-не, ол деген дұрыс емес.
4: Ол да дұрыс па деп қоямын негізі.
2: Басқа қыздармен ана флирт жасайды ғой кейбір ер азаматтар. Көзбен кетеді ғой. Өзінің әйелі тұр, сол жерде бола тұра. Сондықтан да ондай нәрсеге дұрыс айттыңыз сіз, артық кетпедің ба деп. Өте дұрыс бұл. Ондай нәрсені.
4: Бірақ жаңа негізі мінезді көрсету керек екен деп қоямын. Мен недай боқ тағы да бірден көретін сол жерде. Білген істеп ал деп тұрамын да кетіп қалам. Мен сол жерде айтатынды айтып шығып кетемін. Ары қарай отыра бер.
2: Өте дұрыс.
4: Саған керек отырып болып тұрма деп ше.
2: Иә, иә.
4: Ото көрсетесің да сәл де сада.
2: Әрине.
4: Жылдан жылға адам өзгереді ғой. Бұрынғы қалпындағы кездегідей болмайды ғой.
2: Сол ғой. Бұл ойнаймыз ба? Таза компаниясының ұнтағын.
4: Давайте.
2: Кеттік онда ойнайық. 3 литр банка Бұлбұл ханыммен. Ұзақ уақыт болды ойнамағалы. Және де жеңіп алсаңыз, таза компаниясының ұтағын. Хабарыңыз бар ғой негізінде?
4: Білем.
2: Кеттік онда ойнайық. Бұлбұлға қандай әріп берек? Жарпы болсын. Жапырақ.
4: Жапырақ. Жук.
1: Аха.
4: Жвачка.
1: Тамаша.
4: Жұлдыз.
1: Аха.
4: Ончық. Жүзік. Жүзім.
2: Тамаша. Төрт ақ сөз қалды.
4: Жир. Жылқы еті деп қоймын.
2: Жақсы.
1: Иә, жақсы. Екі ақ сөз қалды.
2: Бұл не көп, сөз көп, тамақ көп. Ар жағыңыздағы подругаңызға сөйлемек
4: қойсын. Жақ қойы.
1: Соңғы сөз?
4: Жастық.
2: Жастық сыймайды енді.
1: Сыймайды, иә.
4: Журнал.
2: Жақсы. Құтты болсын.
4: Рахмет жандарым.
2: Бұл қашан келіп алып кете аласыз?
4: Келесі
2: аптада. Жақсы.
1: Күтеміз.
2: Жақсы.
1: Сізге бәрі.
4: Рахмет, жандарым.
2: Сау бола қойыңыз.
4: Көңілім бір көтеріп қойдыңыздар. Үй, жандарым. Рахмет.
2: Құтты болсын сыйлығыңыз. Аман болыңыз.
4: Көп.
2: Иә, біз тыңдармандармен осылай әдемі сөйлесеміз да, кейбіреулер ойлап қалады екен, мыналардың таныстары ғой, тамырлары ғой деп. Жоқ, тыңдармандар. Біздің тұрақты тыңдармандар. Тұрақты тыңдармандармен сөйлескен кезде біз осылай сөйлесеміз енді.
1: Иә.
2: Хаттар өте көп келіп жатыр.
1: Досың сияқты ғой.
2: Сол ғой. А біз ән тыңдайық.
1: Біз барып, білесің бе, кімді қарсы аламыз? Курьерді кеп тұр екен.
2: Кеттік.

0: келе алмай. Күтпе. Бірақ қапа болмашы.
1: Сені басқа күтетін адам жоқ.

0: жақсы болсын жаным сол.
1: Ай, рахмет.
0: Біз курьерді қарсы алып алдық.
1: Иә.
0: Жәке браттан тәттілер бізге жетті. Қазір қарап отырсам, ішінде тәтті Диана чупа-чупстар бар екен. Екі чупа-чупс алып қойды. Иә, Диана кем
1: Супа-чупс.
0: Чупа-чупсты соры отырамыз қазір.
1: Иә. Жәке, рахмет сізге.
0: Жәке братан, сізге үлкен-үлкен рахмет.
1: Көңіл үшін, иә, бұның барлығы көңіл ғой.
0: Иә.
1: Көңіл бөлгеніңіз үшін рахмет сізге. Еркек.
0: Үлкен рахмет. Бізді істіп, еркелетіп жүрген біздің ер-азамат тыңдармандардан айналайық.
1: Студияда сонда ыстық. Мұра, біз терезе ашайықшы, пожалуйста. Бірақ Мұра айта дауыстар шығады дейді неше түрлі. Стройка бәле болды.
0: Неше түрлі дауыстар шығады.
1: Шиқ деген неше түрлі дауыстар шығады.
0: Ах деген шығады дейді.
1: Айқайлайды мына жақтағы балалар.
0: Сәлем, Анель мен Диана, менің күйеуім өте қызғаншақ. Басында махаббат қой деп ойлайтынмын. Кейін кейде тым артық кететінім бар ғой. Бір күні жұмыста әріптестермен туған күнде отырғанбыз. Фотоға түсіп сторис салдым. Үйге келсем үндемейді, сөйлеспейді. Бір апталап сөйлеспей қояды ғой. Сөйтсе артында тұрған жігітке қарап қызғанып қалыпты. Сосын объяснительный болды ғой кәдімгідей. Страшно күйім қызғаншақ. Кезде жылағым келеді дейді.
1: Ну окей, қызғаншақ болсын, бірақ неге сөйлеспей қалады? Бұл деген ең страшный қорқынышты ғой, мынау абьюз. Сөйлеспей қою деген. Сәлеметсіздер ме, Анель, Диана, барша радио тыңдармандарға жақсы көңіл күй, береке, амандық тілеймін. Жұма қабыл болсын дейді біздің Чина. Менің күйім мені мүлдем қызғанбайды. Кейде кішкене болса да қызғанса екен дейсің ғой, бірақ ол ешқашан қызғанған емес. Білмеймін, өзі тым сенімді ме, әлде білдірмей ме? Сол үшін менде де оны қызғанбаймын. Ата қызғаншақпын. Көрсетпеуге тырысамын. Кейде флиртовать етіп сөйлейді ғой қыздармен. Бірақ менде реакция жоқ дейді Чина. Чина?
0: Кейбір адамдар болады сөйтіп флирт.
1: Сіз өз күйіңіз үшін тым сұлусыз, сіз соны білуіңіз керек. Yeah. Білесіз ба?
0: Тым сұлу.
1: Сондықтан да бұл да бір абьюздің бір түрі деп ойлаймын. Ол өзін тым сенімді етіп көрсеткісі келеді мынандай сұлу қыздың қасында.
0: Yeah.
1: Яғни сенің де бұрынғың тура солай. Себебі сен ол үшін тым сұлусың. Және де ол оны көрсеткісі келмейді, а керісінше өзі бір сондай бір қитұрқы амалдарға барады да, біреумен флиртовать етіп, біреуге қарап қойып, сен түсіргісі келеді яғни.
0: Бірақ ондай болған жоқ, ол білет таяқ жейтін.
1: Ондай болса тамаша сенде.
0: Таяқты жегізем ғой мен жақсылап.
1: Көрдің бе, абыл жерде Чинаның күйеуі реакция жоқ менде дейді, бірақ ол тексергісі келіп, біреулермен көзінше флиртовать етеді дейді. Чина, сіздің күйеуіңіз сіздің тым сұлу екеніңізді біледі да? Сіз оның қасында жүрсіз ғой.
0: Иә. Өзін кем санаймын.
1: Кішкене сенімін төмен түсіріңізші оны. Бірден кестеп.
0: Сәлеметсіздер ме? Мен бұрын қызғанбаймын деп ойлайтынмын, бірақ күйеуімнің телефонында түнде қайырлы түн деген хабарлама келді. Ішім күйгеннай, сөйтсем жұмыс чат екен қыздар, мәс, ол бір сағаттың ішінде өле жаздадым ғой. Мен қызғаншақ екенмін дейді.
1: Алла Назар ғана сұраққа жауап берді. Мені қызғанса дейді әйелім, күшті болып қаламын дейді. Көрдіңдер ма?
0: Ер азаматтар, қызғанайық па сіздерді? Айтыңыздаршы, Жәке братан, қызғану керек па сіздерді?
1: Соны айтамын. Арқам.
0: Не болды жаң? Мұрат ұқала көрмеш.
1: Арқамды качать етіп едім.
0: Солай ма?
1: Енді қол тегізбей отыр ғой бұлай. Қазір ғана байқап отыр. Ой, бәй.
0: Жаным сол. Лето покажет, кто качал спину, дейма.
1: Иә.
0: Мұрат, массаж жасап беріңіш, Диана. Естімеген не болады?
1: Пикме болайық. Пикме.
0: Байқа, Диана. Саған массаж жасауға. Пикме. Пикме, бейби. Қалай аударылады?
1: Пикме қыздарды.
0: Пик ми. Мені деген сөз ғой, ми. Пик деген не істемені?
1: Қазір сондай жастардың арасында выражение бар ғой?
0: Я бар, білем.
1: Мен қызым айтады, мам, пожалуйста, не будь пик ми.
0: Екеміз пик миміз
1: ғой? Ужас, сондай болмашы дейді ғой. Я қызғанса жұбайым мені қатынайды дейді. Алла Назарға қатынайды. Яғни әйелінің қызғанышы ұнайды. Бұл деген тамаша ғой.
0: Иә.
1: Жігіттерге де кейбір кезде қызғаныш жетіспейді. Қыз балалар, әйелдер. Мен күйім қайда кетеді менен басқа? Оралып келет үйге дейді. Бірақ сіздер қызғанышты білдіру керек, сіздер қыздар. Бұл дегеніміз
0: көкесін көрсетіп керек.
1: Перчинка ғой.
0: Иә.
1: Өмір қызықсыз болады ғой, қызғаныш жоқ болса.
0: Менің коучым бар, қарым-қатынасқа байланысты. Ол кісі айтатын, 100%-дің ішінен 80% сіздер түзу жүресіздер ме, 20% көрсетесіңдер көкелерін.
1: Аха.
0: Сонда міне қызық болады. 100% сен табиғи жүйелі түрде болсаң, ол қызық емес. Ол білмейді да сенің күйің. Не күту керек сенен?
1: Вот.
0: Аяқ асты бір қуып кететіні бар, құрсын тыныш жүрейін деген сияқты. Пик ми деген аудармасы мені таңда. Ми. Мені пик таңда. Пик ми.
1: Бірақ оның смыслы басқа.
0: Иә, пик ми қыздар басқа екен. Жоқ, мен аудармасын көрейін деген ғой.
1: Пик ми. Выбери меня.
0: Выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Пик ми дейді сленг.
1: Ага.
0: Ага. Кто такая девушка Pick Me? А, была дида, был қыздар дида. Қазір. Делает все, чтобы привлечь внимание мужчин и добиться их одобрения. Pick Me қыздар.
1: Короче, былай ғой.
0: Әдемі қыздар Pick Me ма сонда?
1: Майысқа қыздарды Pick Me деп айта береді. Көп жағдайда.
0: Екеміз пик мейміз
1: онда. Yeah.
0: Майса береміз.
1: Майсып, еркелеп сөйлейтін қыздар пик мей болады. Бетіп қарайды сосын. Деп. Мен қызым маған сөйтеді. Мен еркелеп жатсам.
0: Бұл әлікшкенті Айдиана.
1: Иә. Yeah. Мен еркелеп жатсам. Десем, мама не будь пик мей дейді ғой. Көрдің ба?
0: Сен еркесің ғой, сен сұмдық еркесің ғой.
1: Иә.
0: Иә, сен тіпті бастықтармен еркелеп сөйлесесің ғой.
1: Иә,
0: бірақ бұл сенің ішкі жан дүниең сондай да, сенің мінез құлқың сондай.
1: Сұлуын жаратылған. Мен бұған пик ми болып
0: сен пикмейсің. Сені қалай қызғанбайсың? Айтшы, қалай саған сыйлық бермейсің? Қалай саған ақша бермейсің?
1: Сұлуын айтпам, ақша бермейсің.
0: Аузыңда ақшамен жаппын деп тұратын жан. Алшы, алшы, алшы.
1: Сен де тура сондайсың ғой, білесің ба? Бүкіл сыйлықты беру керек қой, бүкіл.
0: Иә.
1: Анель, күлсінші деп. Күлсінші, қызғанбаш мен, пожалуйста, деп жүгідім. Мен саған. Бұл қарима 30 миллион құндайшы саған деп. Иә? Пик ми дегеніміз, қыздар бір жігіті кездестірген кезде, мен футбол ойнайым десе, о, мен де футбол жақсы көремін дейді. Мен теннис ойнайым десе, о, мен де теннис қараймын дейді. Яғни, жігіттің ығына жығыла беретін қыздарды айтады екен көп жағдайда. Солай естідім өзім дейді. Ондай да бар. Иә. Яғни,
0: енді тым артық кетпейміз.
1: Иә,
0: why not? Өйткені футбол ұнайма, алмаған футбол киім ұнайды деп киіп аласың, бірге барасыңдар.
1: Әрине.
0: Шыңғырасыңдар. Мінекі, ер азаматқа не керек басқа?
1: Ер азаматқа әрдайым қыз баланы қолдау керек, соны түсіндім мен. Кішкентай балалардан мен сондай сұрақ жауап алдым алдында. Кішкентай балалар емес, енді 17, 18, 19 жас тинейджерлер. Солардан сұрасам, қандай қыздар ұнайды қазір десең? Чтобы мои интересы, ее интересы были совпадали. Были, ну, как кішкентай были болып апналар. Яғни, қазіргі балалар, ұлдар да соны қалайды. Өзінің қызы, мына жігіт немен қызығат, қызығушылықтар бірдей болу керек та. Көрдің ба?
0: Немесе ол қызығушылығын қолдау керек арасында.
1: Иә, қолдау керек.
0: А қыздар, мысалы, басы бос қыздар бар ғой бізде. Сіздерге мынандай кеңес. Сіз мысалы бір жігітпен кездесіп жүресіз. Енді ұнайды. Оның жүрегін ашу үшін сіздер сұрайсыздар. Сен кішкентай кезінде қандай бала болдың? Не ойнағанды ұнататынсың? Қандай арманыңды әлі орындамадың? Сөйтіп ол сізге барлығын айтып береді. Сіз дәл сондай романтикалық кездесу жасайсыз. Егер мен атқанды жақсы көретінмін, автоматтан ба, сосын барып романтикалық кездесу, барып атастар автоматпен. Болды, бітті ғой, құлайды ғой анау жігіт.
1: Мен жатқым келеді.
0: Иә? Yeah?
1: Иә. Yeah.
0: Сонда сенің арманыңды сұрайды, ішкі жан дүниеңді ақтарып тастайды да, сен кішкентай кезіндегі қалауларың бәрін біліп алады да, соны романтикалық кездесулерде ұйымдастырады.
1: Иә, yeah, жаным, бірақ сенің қойған сұрағың өте дұрыс, көп адамдар білмейді екен соны.
0: Иә, yeah, кетіпті күйеуінің қандай арманы бар екен білмейді.
1: Сұрақ кішкентай қойсаң?
0: Балалық шағындағы не қызық болғанын білмейді.
1: Деп отырады ғой. Мен айтам, сен сонда кішкентай кезінде армандамағандасың ба? Жоқ дейді. Бар екен сондай адамдар.
0: Одан кейін мынандай рилстар бар ғой, бірнеше рет көрдім. Қыздар өздерінің күйеулеріне, үлкен-үлкен 30, 35, 40 жастағы жігіттеріне PlayStation сыйлайды ғой.
1: Иә.
0: Аналар жылап қалады ғой.
1: Жылап қалады.
0: Көрдің ба, кішкентай кезіндегі арман біздің миллениалдар, әсіресе PlayStation. Ал алмай қалған жігіттер көп қой. Сол PlayStation-ды берсем бітті ғой анау деген күйеулері жылап құшақтап.
1: Немесе мынандай рилс көрдім. Күйеуінің арманы күшік болған екен. Кішкентай кезінен. Бірақ ол арманы орындалмаған оның. Әйелі соны білет. Әйелінде аллергия екен итке. Бірақ дегенмен де өп үлкен еркек жасы 60-қа келіп қалды ма? Әйелі сол армандаған жаңағы бульдог па қандай кішкентай ит әйтеуір соны сыйлайды. Ана еркектің жылағанын көрсең. Жаным сол қылдап жылап тұр ғой. Сол қылдап. Жаным сенде аллергия ғой дейді. Маған бәрібір дейді. Мен сенің арманыңды орындағым келді. Ештен кетпейді. Бірінші этажда ұстаймыз итті. Мен өзім ана жақта жүрем. Бірақ сенің арманыңды орындағым келді. Сонда еркек шашына ақ түскен солқылдап жылаған кезде, міне жаңағы сенің айтып отырған сол ғой. Яғни бір кішкентай арманын есіне сақтап алып, күйеуінің арманын орындап отыр.
0: Жүзеге асыру керек.
1: Кішкентай кезіндегі арманы.
0: Және де тағы бір мынандай рилс болды, құрметті тыңдармандар. Күйеуі кішкентай кезінен туған күнді армандайтын Человек-паук пен Спайдермен. Сосын бір күн үйіне келеді әйел деген. Спайдерменнің шарларын іліп қояды. Спайдерменнің ойыншықтары, неше түрлі блокнот барлығын ана жігіт деген жылайды ғой кіре салып. 40 жастағы жігіт. Балалары тұр барлық. Құттықтап тұр ғой, сөйтіп оформление Спайдерменнің сөйтіп әдемі туған күн.
1: Қандай маңызды нәрсені айтып отырсың қазір сен? Мен өзім де ойланып қалдым. Мен де барып бүгін отбасыма сол сұрақты қоймасам?
0: Иә.
1: Өте маңызды нәрсені айттың жаным сен.
0: Ал біздер біз ойлаймыз ғой, біз қыз бола тұра бізге жасау керек.
1: Иә.
0: Бірақ осындай жауап қайтаратын болсақ бітті ғой анау жігіт. Онда ешқашан қызды кездестірмейді.
1: Соны айтам.
0: Иә.
1: Дұрыс айтасың. 100% келісемін. Қайырлы таң, Диана Анел және барша қазақ еліне. Тақырып бойынша әйелім қызғаншақ. Өзім де қызғаншақпын. Бірақ мен көрсетпеймін. Аллаға шүкір әйелім көз қарасымнан ақ түсінеді ғой. Ол қызғанса кипиш, бірақ тез басылады дейді Нұрлан. Нұрлан, қалайсыз қызғанышыңызды көрсетпейсіз? Болмайды олай. Әйеліңіз суып кетеді, міне қыздар жазып отыр ғой.
0: Әйелі суып кетеді, мінекей осы дұрыс.
1: Нұрлан, әйеліңіз суып кетеді көрсетпесеңіз. Болмайды ол. Әдемілеп көрсетіңіз сіз. Анау бұлқан талқан бұтшытты хайвай емес. Нұрлан тағы бәлеге қалу жүрмейік. Ондай емес. Әдемілеп. Не болды деген емес. Жаным.
0: Сен қосы.
1: Сен қосы таяқ жесі менен. Түнде таяқ жесі менен.
0: Иә, сетіп-сетіп. Жазалайым сен түнде деп қойсаңыз болды бітті.
1: Ер азамат көрсету керек. Мынау кім деп? Кімге көзіңді салдың жаңа сен, а?
0: Кімге қарадың деп қойыңыз арасында. Жоқ, қызғанбай-ақ қойсын дейді Сәкен Сұлтан. Сәкен Сұлтан бізбен ойнап сөйлеседі ғой, сол себепті иә, қызғанса сұмдық болар. Сәлем, қалайсыздар, күндеріңізге сәттілік, жұма қабыл болсын. Әйел адамды қызғансаң, қызғаншақ деп жамандайды. Қызғанбасаң, қызғанбай деп тағы да жақпайды. Акционерлік қоғам Жусан Мобайл компаниясының жұмыскерлеріне жалынды сәлем. Бенжиро мейрамнан құрметті
1: Бенжиро.
0: Әріптестері, сіздерге ыстық жалынды сәлем.
1: Жоқ, мен қызғанамын, оны көз қарастан түсінеді ғой дейді. Сіз қас қабағыңызбен көрсетесіз бе? Қабағыңыз түйіп.
0: Иә.
1: Бейтіп.
0: Жарайды, енді арасында.
1: Ұнамайды маған ондай.
0: Шымшып алыңыз кішкене.
1: Көз қараспен деген.
0: Бөксесін шымшып алыңыз да.
1: Аузыңыздан сөз шықпаса.
0: Иә, сөз шығу керек міндетті түрде.
1: Соны айтам.
0: Міне, бізде, мен де қызбын, Диана қыз айтып отыр ғой, қызғану керек. Бізге ұнайды қызғанған. Анель мен Диана ханымдар, қайырлы күн дейді біздің Арман мырза. Әр күніңіз берекелі, әр ісіңіз мерекелі болсын. Әдемліктеріңіз бен жайдар мінездеріңіз айналаңызға жылылық сыйлап жүре берсін дейді Арман мырза. Үлкен-үлкен рахмет дейді.
1: Вау, Дауд мырза жазып жатыр бізге. Дауд. Сәлем қыздар, бұрын қатты қызғаншақтығынмын. Даже подругалармен кездестірмей қойғанмын ғой. Қазір керісінше всегда қыдыртамын. И подругалармен де көп қыдыртады. Даже өзім за границу шығуларын ұйымдастырып беремін ғой дейді.
0: Красавчик.
1: Красавчик, Дауд.
0: Бірақ арасында кішкене қызғанып қойыңыз.
1: Енді сіз қызғанышыңызды в меру тамаша көрсеткенсіз ғой.
0: Арасында
1: қандай тәтті отбасы.
0: Әдемі.
1: Ту-ту-ту.
0: Әдемі.
1: Иә.
0: Негізі былай жасауға болады ғой, видеозвонокпен хабарласыңыз. Жаным, не істеп отырсың деп.
1: Иә.
0: Ана қыз ойлап қойған, бұл мен қызғанып жүр, видеозвонокпен хабарласып жатыр деп. Жақсы болып қалады.
1: Видео жіберіп қой құрбыларыңмен деп солай сұрайды ғой жігіттер.
0: Иә. Гүлзат ханым, қазір сіздің аудиоңызды тыңдаймын. Эфирден тыс, бірақ тақырып бойынша ойымды қоссам, дейді Гүлзат. Мен өте қызғаншақпын, бірақ бәрі по факту. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Осыдан 6 жыл бұрын бір оқиға болды. Менің аяғым ауыр, күйімнің корпоративтегі видеоларын қарасам, бір коллегасымен жоп сияқты билеп жүргендерін көрдім.
1: Охо.
0: Сосын жаңа жылға именно менің күйіме жеке сыйлық жасаған қымбат сыйлық түсіндім араларында бірдеңе басталайын деп жатқанын. Содан кейін күйіммен айқайсыз нық сөйлестім. Маған бұл нәрсе ұнамайды. Егер мен үндемей изменаға қарсы болмайды деп ойласаң, қателесесің. Мені қабылдайтын ата-анам бар. Мен өзімді баламды асырауға шамам келеді. Оны білесің. Бір жеріңді қыспасаң өкініп қаласың дедім. Сонымен бәрі бітті. Көп ұзамай басқа жұмысқа ауысып кетті. Қазір соткасында тықпайды, уақытылы келеді, кетеді. Енді тек мені қызғанат бір жаққа шықсам дейді. Мінеке.
1: Мама, Гүлзат, менің есіме түсіп кетті. Қазақстанда бір сталкер қызды ұстапты. Отбасылық жандардың турана киноғы Бейонстың. Есіңде ме? Одержимый деген. Одержимая. Яғни күйеуінің әріптесі ғашық болып қалады ана күйеуіне. Барлығын істейді. Екеуін, әйел екеуін айырылыстыру үшін. Бірақ анау өз әйелін жақсы көреді. Басында бір жаңағы кешкі кездесу әріптестердің. Сөз өжеде отыр бір бокал ішет, содан бітті ғой. Анау, ананың компьютерін алып өсіңіз жаздырады өзіне. Яғни барлығын істейді, бұтты бұ күйуі анаған көзіне шөз салып жүр. Дәл сондай нәрсе қазақстандық жаңалықтарда шығыпты. Қанша марет жігіттің артынан қалмай қалған үшін қыз баланы қазір сот болып жатыр. Алматылық.
0: Яғни сталкерлік үшін
1: сталкер қыздар бар, жігіттер, сіздер қыздармен ойнамаңыздар, үйленіп қазір апасына.
0: Өте қауіпті, және де телефон, компьютер бар жерде көп нәрсе істеуге болады. Жасанды интеллект бар жерде, Диана.
1: Ей бар ғой.
0: Ана күні мен саған көрсеттім ғой. Мен суретті қостым, екі бөлек адамды иімен қосып жібердім, кәдімгі бір ортақ сурет болып шықты ғой. Ананы біреуге көрсетсең, шынайы біреумен жүрген сияқты болады ғой.
1: Қалай енді, қалай енді? Айтыңдаршы маған.
0: Сосын мысалы күйеуіңізге немесе әйеліңізге қалай айтасың? Бұл мен емес, бұл ИИ. Өйткені ана екі адамның суретін мен алдымда, құрметті тыңдармандар. Екі бөлек адам, екі жақта жүрген. Алдымда қостым, жүріп құсап.
1: Біреу дүниенің ана жақ шарында, мына жақ
0: шарында. Біреу Америкада жүр, біреу басқа жерде жүр. Қостым да кәдімгі сурет шықты ғой, екеу бір жерде жүрген сияқты. Мен айтамын да, ананы кішкене үлкетіп бір жасап қойсаң болды, бітті. Адамдар шынымен ойлайды, мыналар
1: ажырата алмайды екенсің.
0: Иә, қазір сондай деңгейге жетті.
1: Мүлдем ажырата алмайсыңдар.
0: Сондықтан да ер азаматтар, байқаңыздар қыздардан.
1: Қыздар, ой жігіттер, қыздардан қулық артпаған, сондықтан да байқаңыздар. Ой, бай екім сағатқа үзіліске кеттік.
0: Кеттік.

0: Ой. Ой. Кім бұнда? Сіздер ма?
1: Біз ба? Сіз ба?
0: Привет, мен қызғаншақпын, қатты дейді Бақтияр.
1: Қандай күшті, дұрыс қой?
0: Менің жігітім қатты қызғаншақ болса, біз өлтіріп тастаймыз ғой бір-бірімізді.
1: Опасно сендерге.
0: Жарбасып жүресің.
1: Сенімен қатты қызғаншақ жігіт болуға болмайды. Екеуің бір-біріңді белдікпен байлап алатын шығарсыңдар, иә? Ешқайда баруға болмайды. Жұмыс істетпейсің сен оған.
0: Ер адамдар да кітай бала сияқты ғой дейді Боня. Кішкентай нәрсеге қуанып қалады. Мысалы, мен басында түсінбейтінмін, компьютерде ойнап отырған көріп ашуланып қалатынмын. Ал қазір бүгін прогулкаға шықпаймын, сен ойнап ал десең, мә, кетті ғой достарына звандап, ойынға қосылады. Солай бала болып кетеді дейді Боня. Мінекен. Арасында сөйтіп жіберіп тұру керек, ана иттерді жібереді ғой, қыдырып қайтып келеді ғой, ит пен мысық сияқты.
1: Барып келе ғой деп.
0: Әйелім кеше айтады, үйде өткендегі промптың не деп жыртып жіберіп мойнын сипап оқу деген дейді. Сәкен Сұлтан есінде ма, промпт жіберіп еді ғой. Анель ханым келе жатыр, Диананың үстіндегі шілтерін жыртып жатыр, бүйтіп жатыр деп промпт жіберіпті ғой. Әйел айтыпты ғой, өткендегі не промпт деп. Бірақ сендерге қызғанбайды дейді.
1: Сол ғой, жақсы ғой.
0: Тамаша, тамаша, жаным.
1: Бізге не үшін қызғанады? Последняя история напомнила анекдот дейді әзі. Бақтияр кімді қызғанып жүр? Қызы жоқ еді ғой оның дейді. Бұл Бақтияр мырза шығар. Бізде екі Бақтияр бар ғой.
0: Екі Бақтияр бар.
1: Біреуі отбасылы, екіншісі жас бала. Жас балалар қызғаншақ болады негізінде.
0: Тестостерон ұрып тұр ғой.
1: Спортпен айналса тіптен.
0: Спортпен айналсаң бітті ғой. Либидоң ұшады ғой төбеге қарай.
1: Жігіттерде әсіресе.
0: Қыздарда да дейін. Астыңды, өксеңді, ауыр көтерсең бітті ғой ана жер деген. Не деп айтады ана? Қан кеп тұрады ғой сол жерге бар ғой. Аяқтарыңа.
1: Тыңдармандар.
0: Фантастиш.
1: Ох.
0: Ал ары қарай кетті құрметті тыңдармандар. Біз сөйтіп кетеміз, Диана. Сәлем, Анель мен Диана. Менің күйеуім бұрын мүлде қызғанбайтын. Басында маған бәрі бір

0: мен деп ойлайтынмын. Одан кейін сенетін адам екенін шынымды айтсам, бізде тып-тыныш қана өзімізбен өзіміз жүреміз, ешкім-ешкімді қызғанбайды. Бірақ кейде сіздерді тыңдап ойлаймын да, мүмкін қызғанған дұрыс па екен деп. Дұрыс шығар. Әр адамға өзінше бір.
1: Иә, кейбір адамдар мысалға қызғанғанды ұнатпайды. Қызғанып жатса, әйелі, ер азаматтар көбісі жынданып жатады, иә? Айтады ғой, мынау тым қызғаншақ менің әйелім, маған жоламаңдар, менімен амандаспаңдар деп ескертеді достарын.
0: Иә.
1: Достарының әйелдерінен де айтады, менімен құшақтасып амандаспашы деп. Себебі мен әйелім масқара қызғаншақ дейді. Тамаша ғой. Біз оның әйелін білеміз, содан біз оған жоламаймыз. Менің ойымша бұл өте әдемі.
0: Дұрыс айтасың.
1: Біздің досымыздың біреуі бар, әйелі жаңа орамалда. Содан кейін бар бұл бізге ескертті, жандарым сол. Ертең тойда кездесеміз ғой. Біз үлкен тойға бара жаттық, со жақта мен Руссен әйеліңе айт, Дианаға айт, анаған айт, мен амандаспаңдар, құшақтасып амандаспаңдар деді. Әйелім тым қызғаншақ. Тым қызғаншақ әйелі, өзінен кішкентай қыз, ақылы жоқ дейді. Жарайды дедік, жолаған жоқ біз оған. Алыстан ғана сәлемдестік. Болды, бұл сыйластық.
0: Дұрыс айтасың.
1: Мен біреудің қызғанышын сыйлаймын. Мен жоламаймын оған. Мен нем бар оны құшақтап. Бір жерім үзіліп кетпейді ғой, оны құшақтасам, құшақтамасаң да. Сәлем дедік, иә, амандастық, бірақ әйелімен құшақтасып амандасамыз. Бол.
0: Өте дұрыс.
1: Иә.
0: Жеке шекарасын.
1: Жек
0: құрметтейсің.
1: Құрметтейміз, иә.
0: Сәлеман Эль мен Диана менің әйелім, мені TikTok-қа қызғанады дейді. Бір қызға лайк бассам болды. Екеуміз қырылысамыз. Бол кім неге лайк бастың? Қазір тыныш өмір сүру мүмкін емес қой дейді. Енді ер азаматтар, сіздер қызықсыздар. Лайк басқан қалай кетті? Лайк басуға болмайды, бәрі лайктан басталады ғой негізі.
1: Сен айтамын.
0: Иә, бәрі реакциядан басталады ғой. Бәрі кішкентай бір смайликтен басталып кету әбден мүмкін. Бұл өте қауіпті нәрсе. Сәлеметсіздер ме, менің таныс келіншек құрбысының... таныс келіншек құрбысының күйеуіне қатты қызғанатын.
1: Таныс келіншек құрбысын... күйеуіне қызғанады.
0: Құрбысын күйеуіне қатты қызғанады дейді. Бір күні күйеу түсінде басқа елдің атын айтып қойыпты дейді. Содан екеуі қырылысты дейді.
1: Хайвай.
0: Сондық хайвай болды.
1: Дұрыс.
0: Байғыз күйеу түсіме де жауап берем бе деп айтты, бірақ кәдімгідей әйелі сұмдық қызғаншақ дейді. Тіпті құрбыларына, өзінің құрбыларына қызғанады.
1: Қалай ойлайсың?
0: Неше түрлі құрбылар бар ғой, Диана.
1: Норм не норм бұл?
0: Енді сен бірден байқайсың ғой сондай құрбыларды.
1: Көз қырын салсың екен деп тұратындар ма?
0: Иә, сезесің ғой.
1: Қыздардың интуициясы бірақ масқара ғой.
0: Масқара ғой, бір қарағаннан бәрін түсінесің. Және де сол құрбыңды жолатпайсың одан кейін.
1: Иә.
0: Қыздар байқаңыздар, қарап қойыңыздар. Немесе мысалы құрбысы қарамаса да күйеуі бір қарап қою әбден мүмкін ғой.
1: Ана ресейлік мысалға атақты режиссер Дибров.
0: Дибров. Дибровтың әйелі.
1: Сендер ойлаңдар. Сендер ойлаңдар. Олар бір ЖК-да тұрған, яғни, иә, бірі аудан дейікші, Рублевка. Барлығы бір-бірімен көрші, дос болып араласады, бір-бірінің үйіне барады, бала шағасы ойнайды.
0: Отбасылы.
1: Сонда сенің әйелің, ойбай, сенің анау күнделікті араласып жүрген досыңа кетіп қалады. Масқара ғой бұл дегеніміз.
0: Өйткені олар сондай қатты бір-біріне сене бастаған.
1: Иә.
0: Тіпті мысалы екеуміз екі жұп болайық. Сен күйеуім бар, менің күйеуім бар, иә. Мен өз балаларымды сенімен жіберемін ғой.
1: Иә.
0: Басқа қалаға, лагерге. Күйеуіме айтамын, Диана екеуің барып келіңдер, ана балаларды апарып келіңдер деп саған барлық балаларын тапсырып сөйтіп сенеді екен. Көрдің ба?
1: Сұмдық.
0: Сөйтсе ана екеу балаларын лагерге апарады. Махаббат оттай лаулап бастайды. Сонымен ақыры екеу қосылады. Дибров қалды.
1: Жәймен. Және де сондай мысалдар өте көп. Қазақтарда да бар шығар ондай мысалдар.
0: Бар
1: ғой, бізге айтып еді ғой.
0: Кім?
1: Алишка. Жаным хабарласып жатыр. Досы менің.
0: Ресекке. Диана, ол жерде былай ғой. Ол жерде сол үйдің келіні мен сол үйдің күйеу баласы болған ғой. Махаббат.
1: Келіні мен күйеу баласы.
0: Иә.
1: Мама.
0: Сөйтіп бесінші бала ортақ бала болған ғой.
1: Мама. Сондықтан ДНК тест сұрау керек. Сұмдығай.
0: Сөйтіп қазіргі жағдай мынандай болып тұр ғой. Яғни күйеу баласының әйелі ажырасып кеткен, қабылдамады оны, бірақ мына келіннің күйеуі кешірді, тұрып жатыр. 4 бала өзінікі, 5-ші сол жездесінің баласы болып тұрған.
1: Сондықтан да бізге шетелдің киносы керек емес, тыңдармандар. Байқадыңыздар ма?
0: Біздің сыйлықтар, бұлар ер азаматтар бізге алып келген тәттілер.
1: Иә.
0: Жандарымыз сол еркелеп жүрет бізді.
1: Осындай әңгімеден кейін қалай ән тыңдамаймыз, тыңдармандар? Ән тыңдайық, көңіл күй көтерейік. 2 сағаттың аяқталуына әлі уақыт бар. Сондықтан да сәлемдеме құттықтауларыңызды жолдаңыздар және де қызғаныш тақырыбы ешқашан өшпейді. Қызғанғанның жөні бар, негізінде қыз балалардың интуициясы масқара ғой. Сондықтан да қыздар ешқашан жаңағы егерде бір кішкентай бір жаңағы сомнение болып кетсе, сол нәрсені қадалу керек сол нәрсеге.
0: Қадаласың ғой, Диана. Ақыры қазіргі телефонмен кез келген ақпарат табуға болады ғой.
1: Кеше бір прикол рилс көріп едім.
0: Аха, не деп?
1: Қанат СТО деп жазылды.
0: Ты же женат.
1: Байқыс. Байқыс СТОшыққа ана әйелі. Сен не мен күйеуіммен жүрсің? Ана СТО шоке қойнан естіп дыбыстығы. Не сенің шашыңды жыламын. Сен не мен күйеуіме түн ішінде хабарласып жүрсің?
0: Сізде ол СТОшық екен.
1: Сізде шынымен де СТОшық. Сондықтан да қыздар, байқаңыздаршы. Жігіттер өте қу болады. Олар СТОшық емес, май ауыстыру деп жазып қоюы мүмкін.
0: Иә. Сон
1: тексеріңіздер. Байқау керек. Кеттік ән тыңдайық.
2: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Жәке Бұраттанның шоколадын жеп отырмыз. Диана екеміз не деген тәтті. Үлкен рахмет, Жәке Бұраттан. Бізді еркелетіп жүрген біздің ер азаматтар. Үлкен-үлкен рахмет. Сәлем, Анель мен Диана. Менің күйім сырттай өте спокойны жігіт. Бірақ бір ер адам маған қатты комплимент жасаса, бірден өзгеріп кетеді түрі. Үндемейді, бірақ түрінен бәрі білініп тұрады.
2: Жақсы ғой енді, ол
1: бірақ ұрыс төбелес шығармайды.
2: Түрінен білдіріп тұрса, жаңағы біздің кім еді аты? Нұрлан секілді ғой. Mm-hmm. Көз қараспен ғана түсіндіреді. Көз қараспен.
1: Арасында сөзбенде.
2: Иә. Скучно болмайды ғой
1: сөйлесінде. Диана, сенің шоколадтарыңды бөліп бердім.
2: Шоколад жемеймін ғой мен. Мен мүлдем жемеймін.
1: Ана жерде немен бар екен, жаңғақпен. Мен соны біреуін жедім.
2: Мен жемеймін ғой шоколад, жаным.
1: Мүлдем.
2: Мүлдем. Мүлдем.
1: Адамдарға беріп жүресің анда мында.
2: Кімге?
1: Охранаға. Анда мында.
2: Жерейді, жаным. Жерейді.
1: Сенің ағайың бар ғой, тренер ағайың.
2: Оның бүгін туған күн, айтпақшы. Тренерімнің менің.
1: Сен барасың ба бүгін?
2: Жоқ, бүгін бармаймын.
1: Бүгін демаласың.
2: Бір жағдай есіме түсіп отыр. Күйім 11 жыл вахтамен жұмыс істеді. Бір кезде көңіліме күдік кіріп, Инстаграмдағы хаттарын қарап қалдым. Сонда бір әйелдің пәленше нөмірлі бөлмеме кел дейді, деп жазғанын көрдім. Сол кезде қатты ұрыс шығарып, айқайлаған жоқпын. Тек сабырмен сөйлестім. Егер шынымен де көзіңе шөп салсаң, онда ажырасайық. Мен далада қалмаймын, өз бақытымды бәрібір табамын дедім. Содан кейін ол 11 жыл істеген жұмысынан шығып кетті.
1: Дұрыс.
2: Қазір қалада жұмыс істейді. Кедей ер адам үнсіз жүрсе де, әйел бәрін сезеді ғой, дейді Чина. Өте дұрыс айтасың, Чина.
1: Армандар негізі, мынандай статистика бар ғой, көбінесе роман қайдан басталады? Махаббат қарым-қатынасы жұмыста.
2: Әріптестер.
1: Өткен, әріптестердің ортасында өткені күнделікті. Әйелінен көп кімді көреді? Өз әріптесін көреді. Үйреніп алады, ақырындап сөйлеседі, ашығынан сөйлесе бастайды, сөйтіп өте қауіпті қарым-қатынас басталады. Сондықтан да қыздар, байқаңыздар, қарап-қарап қойыңыздар. Телефон тексеру керек міндетті түрде мен үшін.
2: Міндетті түрде телефондарын тексеріңіздер.
1: Алдын ала айтып қою керек. Табам ба, болды, бітті дей бер деп.
2: Әрине. Ондай болмаса ол не үшін жүрсіңдер, құдай-ау.
1: Сәлем қыздар, қызғанатын адамның жасы қаншада болу керек? Меніңше жасын 40-тан асса қай жерін қызғанса болады? Ол адамның денесін қызғану қалай болады екен? Менің құрдастарымның 2 метр қарындары бар, оны кімге қызғанады, дейді Самар Мырза. Енді мүмкін, сол қарындар дәу ер азаматтар бар ғой. Денесіне қарамайтын, күтпейтін. Спортзалға барыңыздаршы.
2: Соны айтамын.
1: Сұлтан хабарласып жатыр бізге. Қыздар, қаларыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерді сағынып қалдым. Біз де сізді сағындық. Привет, красавицы. Қалайсыңдар, күндеріңе сәттілік тілеймін. Аслан деген батырға сәлем. Алсаң басын терезен шығарып, ау жатып отыр, дейді. Алсам басын. Аслан ба? Басын, Аслан басын терезен шығарып, ау жатып отыр, дейді.
2: Жатып отыр.
1: Жатып отыр.
2: Жатып отыр.
1: Бүгін тема қандай, дейді? Ахмар біздің. Назикоштың махаббаты. Биыл Құдай қаласа үйленеді екеуі.
2: Қандай күшті сіздер.
1: Бүгін тема қызғаныш. Ахмар Мырза, қызғанасыз ба? Әйел, Құдай, Назикошта. Сәлеметсіздер ме? Бір кезде мен қатты қызғанатынмын. Күйеуімнің телефон тексеріп, кім лайк басады? Негізі ер азаматтар әлеуметтік желіде отырмау керек қой.
2: Әрине.
1: Әлеуметтік желі тек қана әйел адам үшін жаратылған.
2: Болмайды, болмайды.
1: Бұл керек емес дүние ғой. Сіздер не істейсіздер Инстаграмда? Сол қыздарды көреді де болды, басқа не көреді? Күйеуімнің телефонын қараушы едім, сосын бір күні қатты шаршадым. Тексеріп, сенім болмаса адам өзін өзі жеп қояды екен, дейді. Мен сенбеймін күйеуіме.
2: Алла назар етеді, қойындар, телефон тексеру туралы жаман ой тастамаңдар қыздарға, дейді.
1: Телефон тексеру керек міндетті
2: Мама,
1: түрде.
2: Телефонда неше түрлі нәрселер бар ғой негізінде. Әрине, бұл жеке шекара, бірақ дегенмен де нағыз үйлендім, болды, таңдауымды жасадым деген еркек ештеңеден қорықпау керек қой.
1: Ол әлеуметтік желіге кірмейді де, ешкімге лайк баспайды да, ешкіммен жазыспайды да.
2: Сондықтан да білмеймін мен, неден қорқасыз, Алла назар? телефоныңызды тексерсе не шығады?
1: Алла назардан бір бәле шоу мүмкін ғой.
2: Май қызметкері ғой ол. Кез келген қыздың нөмірін алатын шығар, иә. Сәлем қыздар, қызған шақпын мен. Ота құрғаныма 10 жыл болды дейді Ғабит. Ғабит, қалай қызғанасыз? Айтыңызшы, қызғанышыңызды қалай көрсетесіз?
1: Сәлем Анель мен Диана, қалайсыздар қыздар? Менің әйелімнің бір қасиеті бар. Көшеде бір жаққа қарап қаласың ба, телевизор көрсе қарап қаласың ба, көз қарасыңды қарап тұрады ғой дейді. Тура мен сияқты ғой. Далада әйел, бір әйел келе жатамы, бірден маған қадалып отырады дейді.
2: Мәссаған.
1: Жақсы болады ондай мен сияқты қыздар. Сәлеметсіздер ме, менің бір құрбым күйеуін тексеру үшін фейк аккаунт ашып, танысу сайттарында отырған, екеуі сөйлескен, жазысқан, ақыры ашылған ол дүниенің барлығы қазір екеуі айырылысты дейді. Менің құрбым бар, Диана. Сол айтатта, мына танысу сайт бар ғой, Тиндер. Соған кірдім дейді, қанша таныс ер азаматтар, әйелдер бар, жігіттер отырады дейді. Одан кейін сол жерде жазып қояды ғой, женат. Бірақ маған қыз керек, бірақ мен басым бос емес деп жазып қояды.
2: Сен білесің ба?
1: Келісесің бе, мен сені ақшаңды беріп отырамын барлығын. Финансовый поддержка деп өздер жазып қояды.
2: Кішкентай қыздар емес, қазір кішкентай ұлдар сол танысу сайттарында отырып, өздеріне үлкен қыздарды іздейді екен. Яғни олар жазады екен, мені асырайтын адам керек деп. Күнделікті қасыңда жүремін, осындай да сымбаттымын деп ойлашы.
1: Барлығын
2: яғни десайын. Қазір жігіттер өздерін сатып жатыр бір сөзбен айтқан кезде.
1: Бар ондай.
2: Жас емес енді, жастар 30-дан асқандар. Сонда мен ойлап қоямын, мәссаған, заман не болып бара жатыр? Қыздар былай тұрсын, жігіттер сондай айналып жатыр, танысу сайттарында отыратын ер азаматтарға мен мейім кіріп шықпайды. Не іздейсіздер о жақта?
1: Жоқ, егер де басы бос болса неге отырмасқа?
2: Отыра берсін, жоқ, басы бос еместер. Не іздейді о жақта?
1: Бәле іздейді да, не іздейді басқа? Не іздейді басқа? Без повода қызғанбаймын дейді Ақмар. Ревность и недоверие екі түрлі нәрсе ғой. Жоқ, бізде соны айтып отырмыз, ол қызғанған өте дұрыс. Повода, без повода айтыр кішкене бір ол да қарым-қатынасқа өзінің бір махаббатты өшірмейтіндей, лаулап жанатындай бір себепкер шығар сол қызғану деген, иә?
2: Қызғаншақ пен отау құрғаныма 10 жыл дейді. Мен қызғанбаймын, әйелім қызғанады дейді Ғабит. Жақсы бопты Ғабит.
1: Дұрыс қой, қызғану керек.
2: Әйел адамға қызғаныш – это норма. Себебі бізде қызбалардың бойында эмоция деген нәрсе масқара бізде. Зашкаливает. Ал сіздер, жігіттер, қызғанбау, онда сіз әйеліңізге қызық болмай қаласыз, Ғабит. Қызғанбай өмір сүре берсеңіз.
1: Қызғаныңыздар. Сәлем Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Менің ойымша, аздап қызғаныш болса қалыпты. Өйткені адам жоғалтудан қорқады. Бірақ шектен асып кетсе махаббат емес, бұл бақылау ғой, контролерлер сөйтіп жасайды дейді көбінесе. Сәлеметсіздер ме, мені әйелім қатты қызғанады. Телефонымды кейде тексереді, паролім біліп алады. Мен спокойно бере берем, өйткені мен тазамын. Тамаша. Сәлем Анель мен Диана, күйеуім бұрын мүлде қызғанбайтын. Бәрібір деп жүретін, бірақ қазір спортзалға бардым, косметологқа барғаныма 3-4 жыл болып қалды. Түрім өзгерді, өзін жақсы күтемін, қараймын, ақырындап күйеуім қызғана бастады. Кім үшін жасап жүрсің? Қайда барасың? Қанша уақытта келесің деген сұрақтарым күнделікті қойылады дейді маған. Тамаша.
2: Мен қандай күйеулер әйелдерін қызғанбайды? Өзіне қарамайтын, тым түзу жүретін, үйден шықпайтын. Дүкенге барса да бастарына жаңағы пучогын жасап алады, созылған-созылған трикосын киіп алады. Болды, жүре беретін қыздар. Күйеу қызғанбайды, оны біледі ол. Мен тым сенімдімін әйеліме.
1: Әйеліме ешкім қарамайды бәрі. Мынандай түріне ешкім қарамайды. Толып кеткен киімі мынандай, не боянбай түр бұчытып жүрген әйеліме кім қарайды, не үшін қызғанам деген сияқты ма? Қызғаншақтық өте жаман сезім дейді Дидар. В пределах разумного болады. Қызғануға граннан аспаса шықпаса болды ғой. Ондай әйелге никогда үйленбес едім. Мен анандай ше маған 10 әйел алып беретін, қызға үйленетін едім. сразу ойланбастан, конечно, ондай қыз бар болса, ақылды, адал, жас, әдемі, и, конечно же, бай дейді. Сенің ғой, сені керек, өзім қызғаншақтардың қатарына жатпаймын дейді. Дидар қызғанбайды екен. Ал Самат былай дейді, қызғаны туралы әйелін қызғанбаған еркек жанаттың есін ескемейді деген екен. Қолынан жетектеп жүру керек қой мүмкіндігінше. Міне, Самат, мен сізге қосыламын. 100%. Қызғану керек.
2: Ой,
1: Жәке Бұратан сұмдық қызғанатын шығар, сеп жазып жатыр Жәке Бұратан бізге.
2: Жәке Бұратан бізге қызық. Беглан қайда екен? А?
1: Жұмыс жасап жүр.
2: Бекалек? Бекалектің қолы тимей жатыр ма? Хабарласыңыз бізге.
1: Сәлем Анель мен Ди, қалайсыздар? Менің күйеуім мені фитнес-тренерге қызғанады. Немене қаттық жақындап қалыпты саған, көп күледі кейін деп сұрақтар қояды, ұнайды маған сол қызғанған. Әрине мен тренерге қарамаймын, просто онымен жұмыс жасап істеп жүрмін ғой дейді. Міне, бірақ адамдар кейде осындай ұсақ нәрсеге қызғанса, қандай жақсы, әдемі, өзімді керек сезінемін дейді.
2: Әрине, өзін керек сезіну, яғни бүкіл қыздарға да жігіттерге де әрдайым өзін керек етіп сезіну керек. Сосын бар ғой, жігіттерді ұқпаймын мен, әлі қыдырып болмаған жігіттер бар ғой, Нина Гулялес. Солар көп қателік істеп қойды, қызды таңдап ерте үйленіп кетеді. Әкесі сүйткен үйде, келін алып кел, келін алып кел, бізге үйде служанка керек қой. Әке, шешен қартайып жатыр, үйді жинайтын біреу керек,
1: малай.
2: Тез малайды алып кел шүйге. Сөйтетті, ерте елін
1: кетеді. Келін емес, малай деп айту керек қой, е?
2: Я, служанка алып кеш, служанка.
1: Сен үйленбесең де бола, сен малай алып кеш бізге, малай. Келін емес, малай керек бізге.
2: Сол ғой, сондықтан да жігіттер әлі қыдырып болмаған өтініш, үйде жұмыс істейтін әйел алып қойыңыздар әкешеңізге. Болды.
1: Көмекші.
2: Бәрін істейді, көмекші.
1: Ақша үшін.
2: Я, ақшаңызды зарплата ретінде төлеп отырасыз қазір. 50.000, 80.000 табуға болады.
1: Күнара келеді.
2: Күнара келеді, тамағын, ыстық тамағын дайындап береді, аяқ қолдарын жуып береді, әйтет бүйтеді, үйді сыпырады, есік алдын сыпырады. Сосын өзіңіз рахаттанып, гүләтет жүресіз да. Бірақ біреудің қызын алып келіп үйге, малай ретінде ұстап, өзіңіз қаңғып далада жүр, бая аузың жап шайыл. Есен не үшін алдым? Қараны әкешіме. Сондай нәрсеге жол жоқ, жігіттер. Қазақтың жігіттері. Тиісін тимесін айтайын, сіздердің 90%-ыңыз, 80%-ыңыз махаббатсыз солай үйленесіздер. Яғни малай ретінде қарап келіншектеріңізге. Біреудің қызының тағдырын құртасыздар сосын.
1: Иә, Боня былай дейді, сондай оқыға мен де болды. Жұмысқа орналасқаныма 1-2 жыл болған кез. Біздегі программист менен 5-6 жас үлкен. Өзі сымбатты, тым жақсы ағай болатын. Отбасылы бір қызы бар. Содан бір күні менің компьютерді жөндеп отырып, маған қарап, осыдан 5 жыл бұрын қайда болдың дейді ғой. Мен ол кезде 11-ші сынып оқимын ғой дедім. Содан ағайым, сол кезде сені кездестіргенде ғой дейді. Мен асығыс үйленіп қойдым деп әңгімені соғып отыр ғой. Ұялғаным май, кабинетте 10 шақты адам бар, бәрі естіп отыр. Менің бетім қызарып, ағай жайма сіздікі олай айтпаңыз дедім. Масқара ұят қой, 18-20 жасар қызға жұмыстағы ағалардың олай айтуы тым ұят сияқты, бойдақ болса мейлі ғой дейді. Боня, көрдің ба? Қызғаншақпын, только орнымен дейді Жәке Бұратан. Бізге жеке хабарлама жіберді, оны кадрдан эфирден тыс оқимыз.
2: Иә, мен қызғанып-қызғанып шаршағанмын, айына 1.5 миллион қолына беремін ғой расходына дейді Ғабит.
1: Ғабит еркексің.
2: Иә, Алла Назар былай дейді, мен тексеремін, ал жұбайыма тексертеймін. Олай болатын болса, екі жаққа кетіп қалатын сияқтымыз ғой. Әйеліме саған лишний проблема не керек бар деп айтамын дейді.
1: Иә, көрдің ба? Майы қызметкерлері. Ал қалай айтпайсың сондай емес екен, на? Осы неге майы қызметкерлер сондай болады? Иә, сәлеметсіздер ме? Бір таныс қыз бар, күйеуін настолько қызғанады, геолокациясын қосқызып қойған ғой дейді. Көлігіне де қайда жүрген барлығын тексеріп отырады. Күйеу магазинге барса да қарап отырады. Бір күні интернет болмай, үш күнге жоғалып кетті күйеуі дейді. Скандал болғанына сөйтсе көлігі сынып.
2: Жолда қалған ба?
1: Жолда қалған дейді.
2: Кім білсін?
1: Мен болсам бар ғой, мен де сөйтіп жасар едім. Кейбір жігіттер бүйтеді ғой.
2: Үш күн жоқ бұл кетсе розысқа беру керек қой бірден.
1: Гүл шоғын жібереді да. Гүл шоқтың ішіне прослушка қояды ғой. білесің ба? Ана үлкен, үлкен букеттер келеді ғой. Сонда қыздар тексереді ғой, ананың ішінде прослушка бар ма, жоқ па?
2: Масқара.
1: Сонда жындылар бар.
2: Және де өз көліктеріңізді жігіттерге жууға бермеңіздер. Олар ол жаққа жучок қойып қояды екен.
1: Немесе қымбат сумке сыйлайды, ал сумкенің ішінде бір жеріне жучокты тігіп қояды екен.
2: Мамочки.
1: Сондай бар. Қызғаншақ.
2: Апасян. Кеттік.
1: Кеттік.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Ал, құрметті тыңдармандар, Талғат Мырза хабарласып жатыр бізге. Сәлеметсіздер ме қыздар, бәріңе сәлем. Қызғаныш қызық нәрсе негізі. Өзім қызғаншақ емеспін. Аса, ну, әйелмен жүріп жүргенде бір тойға бардық. Сол жерде бір жігіт внимание жасай бастады. Сол қызғаныштан қазір үйленіп алдық қой дейді. Яғни қыздар, бұл да бір амал.
1: Иә, әрине.
0: Жігітті тезірек үйлендіруге.
1: Асаған. Қыздар.
0: Актерді жалдап алуға болады ғой.
1: Соны айтамын ғой.
0: Сен менің артынан қалмай жүгір. Иә, сен маған жас танысайық деп.
1: Иә.
0: Мен үйленгім келеді саған деп жас. Сонда тезірек үйленіп кетесіздер. Лайфхак.
1: Лайфхак сіздерге. Қыздар, сәлеметсіздер ме? Қызғаныш деген ол бізде барлығымызда бар ғой. Негізінде көп еркектер соны көрсете алмайды. Әдемі қызғанған қыздарға ұнайды ғой. Себебі олар өздерінің керек екенін сезінеді. Әсіресе бастапқы кезде, енді жүріп бастаған кезде кішкене қызғаныштарыңызды көрсетсеңіздер, сіздер неравнодушны екеніңізді білдіресіздер дейді. Өте дұрыс айтасыз.
0: Кім?
1: Бұны жазып отырған автоматически аты жоқ.
0: Ақылды адам екен.
1: Yeah. Привет, қыздар, дейді Ерке Бұлан. Ұрыстың бәрі қызғаныштан басталады ғой, дейді. Қызғаныш.
0: Yeah, бекерден бекер қызғанбайды адам.
1: Сонайтам.
0: Жәке братан ас болсын деп жатыр бізге. Чупа-чуп сұрағандарға отказ бере алмаймын. 18 плюс дейді. Чупа-чупс келді ма, дейді. Чупа-чупс келді. Сәлем, ана мен Диана. Мен бұрын әйелімді қызғанбаймын деп ойлайтынмын. Бір күні мейрамханада бір ер адам оған ұзақ қарап отырған көрдім. Ішім бір түрлі болып кетті. Мінекей қызғана бастадым сол кезде. Әйелім басқа біреуге де қызық екенін түсіндім, дейді. Міне дәл сондай хат кеп тұр. Сәлеметсіздер ме? Менің құрбым күйімнің бұрынғы қызын хат. Менің құрбым күйімнің бұрынғы қызын күйім бұрынғы қызына қатты қызғанатын, дейді. Экс-пассияға қызғанады. Тіпті аты аталғанның өзінде көңіл күйі түсіп, бұчыт болып кетеді. Кейін психологқа барды, мәселе күйінде емес, сөйтіп жұмыс жасады, қазір тыныш, бірақ қызғаншақ қыз, дейді.
1: Мәссаған. Орыстың барлығы қызғаншақтықтан басталады, дерген Ерке Бұлан. Ұрыспайтын адам ұрыспайды. Ұрысатын адам тырнақтың астынан кіріз, дейді. Қызғаныш болмаса да ұрыс бастайды, қойыңызшы. Мен солай тұрым.
0: Сәлем, Анар мен Диана, қалдарыңыз қалай ма? Бүгін тема менің темам ғой. Менің әйелім сериалдағы актрисаларға дейін қызғанады ғой, дейді. Немене, мынаны әдемі деп тұрсың ба? Қайда қарап тұрсың? Ұнап тұрма, не деп қоймайды ғой, дейді. Жоқ, жаным, сен жақсы көрем ғой, деп қоям, болды, бітті, сонымен күліп алам, дейді. Мына жерде Мырза. Мырза екен.
1: Мырза.
0: Мырза есімі. Мырза деп айтадым.
1: Иә.
0: Сәлеметсіздер ме, қыздар? Бір күні күйім душта жүрген кезде телефоны шырылдап жатты. Экранда әйел адамның аты шықты. Қызғанғаным ай, ішім күйіп кетті. Сөйтсем жұмыстағы бір әйел екен, үлкен апа. Өзіме-өзім күлдім, дейді одан кейін.
1: Жұмыстағы борщысы шығарды де. Хабарласқан. Күйім мені бәрінен қызғанады. Тіпті құрбыларынан да. Подругаларымен сөйлессем, немесе бір жерге шықсам, бірден не туралы сөйлестіңдер, не үшін бардың, деп сұрап ұрыс шығарады ғой. Соңында құрбыларымен де араласпайтын болып кеттім. Қанша жыл өтті, қазір соған да үйреніп кеткендеймін. Ал мен тоже қызғаншақпын, бірақ қызғаншақтың басқа түрі. Мәселен, коллегаларымен менсіз кофе ішсе тырысып қаламын. В общем, қызғаншақтар біргеміз, дейді. Ару дәрігер ханым бұны жазып отырған, негізінде сіздің күйеуіңіздікі дұрыс емес қызғану.
0: Бұл
1: не норма.
0: Тым артық қызғану.
1: Себебі құрбылармен кездестір ке... Менің бір құрбым болып еді, түбі екеу айырылысып кетті. Құрбым емес, студент кезден біргеміз. Видеомен хабарласады ғой, біз қай жерде отырсақ та. Көрсет, қайсы? Ана қызбен кездесем дедің ғой. Мен айтамын, оған ол ұнайды. Өзіне ұнайды екен. Өзіне ұнайды. Өзіңе ұнаса болды, дедің.
0: Иә,
1: болды ғой.
0: Қыздар сәл флиртовать етіп жүрсе, жігіт қызғана, табиғи талас за первенство болады, дейді. Мінекей, көрдің ба? Енді кішкене қыздар деген ана ойнақы болады ғой, күліп сөйтіп, астарында ештеңе болмаса да сондай бір ойнақы қыздар.
1: Иә,
0: жан жеу шоколад
1: өте дәмді екен. Біреуі молочный шоколад,
0: молочный өзім сияқты шоколад екен, тәтті.
1: Иә, не істейміз, соңғы хаттарыңызды жазыңыздар.
0: Иә, сонымен ақырлап сіздермен қоштаса бастаймыз. Сәлем, сәлем, сәлем деп жатыр мына жерде. Менің ойымша әйелдер эмоциямен, эмоционалды әйелдер қызғанады, ал ер адамдар қатты қызғанбайтын сияқты. Бірақ баланс болу керек. Міндетті түрде кішкен түртіп-түртіп қою керек бір-біріңізді. Қызғаныш бар болса, махаббат өшпейді.
1: Ол дұрыс енді. Бүгін жұма ғой, тыңдармандар, жұма екен ұмытпайық. Күшті күн ғой.
0: Күшті күн, иә.
1: Кешкісін қыдырасыздар.
0: Жұманың кешін, керемет кеш қой жұманың кеші. Иә. А бүгін айт қой, иә, әлі.
1: Әлі құрбан айт.
0: Үшінші күні. Айттап жүрейік бір-бірімізге. Қонаққа барайық. Сәлеметсіздер ме, менің күйім. Бір күні түсіме кіріп, мені... түсінде мені басқа ер адаммен көріпті. Кәдімгідей ренжіп жүр. Бұлай дейді ғой. Сен бекерден бекер мен түсіме кірмедің. Яғни бірдене бар ғой, неліктен сен мен түсіме кірдің деп мазамды алғаннай, түс қой десем де қоймайды ғой. Сондай қызғанатыны бар дейді арасында. Сәлем Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Құрбымның күйеуі әйелінің барлық әлеуметтік желінің паролін біледі, директі тексереді. Контрольда ұстайды әйелін, бүкіл ватсаптарын барлығын оқиды дейді.
1: Мәселен. Контрольда ұстайды әйелін.
0: Негізінде ватсап оқитын, директ оқитын адамдар.
1: Білесің ба, көбісі мынау ватсап арқылы скопировать етеді де, бүкіл смс-тер келіп отырады ғой соған.
0: Иә. Yeah.
1: Масқара ғой, бұл қауіпті.
0: Аха, ватсап веб. Мысалы, бір WhatsApp веб-пен сен компьютерге орналастырдың ба, болды, бітті, сон бүкіл перепискасын оқып отырасың ғой.
1: Сол ғой.
0: Қыздар, сіздерге лайфхак. Күйеуіңіздің телефон аласыз, WhatsApp пен WhatsApp веб-қа кіре саласыздар. Компьютерде оқып отырасыздар, күйеуіңіз білмейді де.
1: Өте қауіпті. Байқаңыздар.
0: Мен сөйткем. Мен сөйткем де.
1: Сөйттім.
0: 10 жыл бұрын ба, 10 күн оқыдым ғой сөйтіп. Күйеуім қызғанбайды деп жыным ұстайтын сөйтсем айтады, рахмет айт, бет алды қызғанғаның несі жақсы дейді. Қайнатам өте қызғаншақ адам, ұрыс, ұрыс, қырылыс өтіп кеткен сияқты күйеуіме дейді.
1: Ұрыс, қырылыс.
0: Әй, ұрыс, қырылыс. Әй, құдай-ау, әкесі қызғаншақ қой, анасын қызғанады. Содан біледі.
1: Сол ғой. Гүлсәнем жазып жатыр. Сәлем, қайырлы күн қыздар. Қалдарыңыз жақсы ма? Күндеріңіз сәттілік. Күндер не сәттілік. Сіздерді тыңдап жүремін үнемі, бірақ уақыт болмай кетеді жазуға дейді. Жақсы, Гүлсәнем, рахмет. Тема қашан ауысады дейді? Келесі аптада ауысады, Еркебұлан. Иә, арасында тисіп қоямыз ғой, біледі. WhatsApp веб біледі ғой. Біреу оқып отырса дейді Нұрлан.
0: Жоқ, білмейді, ол қайдан білсін, ол тексермейді ғой арнайы кіріп настройкасына.
1: Соны айтамын. Мен мысалға ешқашан көрмейді екен ондай нәрсені.
0: Чупа-чупспен түскен суреттеріңді жіберіп қойыңдар. Сейчас. Секунда. Сейчас.
1: Еще секунда. Бізді 5 жастағы бала деп тұрсыз ба?
0: Иә. Сәлем, Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Тақырып өте қызық. Мен қызғаншақ емеспін, бірақ әйелім қызғанады мені қатты. Ұнайды маған қызғанған дейді. Иә. Сәлеметсіздер ме? Мен қатты қызғанатын адаммен жүріп көрдім. Басында сүйген соң қызғанады деп ойладым, кейін шаршап кеттім. Кәдімгідей постоянно сені контрольде ұстайды, қайда жүргеніңді қадағалайды, тугизбен қарап отырады, әр қадамыңды түсіндіріп отыру керексің. Қиын, мен ол жігітпен айрылысып кеттім дейді.
1: Мәссаған.
0: Қазір тугиз бар ғой. Тугизбен қарап отырасың, ол кім қайда жүргенін.
1: Қайлай? Мен мима кіріп шықпайды, сонда адамдар қалай миларын жұмыс істейді сендердің?
0: Маған сенің тугизіңді қосу керек. Және де сен көріп отырасың, ана эфирге қай жерде келе жатыр деп.
1: Солай ма?
0: Сонымен отыра бересің, міне келді, міне кірді деп.
1: Мәссаған. Мен ұқпаймын ондай нәрсені.
0: Сенде тугиз бар ғой.
1: Иә, мен қолданбаймын, бірақ менің қызымдікі тұр, қосылып тұр. Яғни қызым солмен қолданады.
0: Иә.
1: Раяна жазылып тұр. Мына жақта друзья деген нәрсе бар екен.
0: Иә, сол друзьяны көріп отырасың.
1: Ойбай, қаптаған друзьям.
0: Иә. Жаңа сендер неге бір тугизде отырасыңдар, бір iCloud сендерде?
1: Бір iCloud бізде.
0: Болды, бітті, жібер ана қызды. Шық. Созависимый қарым қатынастан, Диана.
1: Сондық.
0: Иә, жастар сөйтіп бір-бірін көріп отырады.
1: Ол iCloud-ты ауыстыру проблема екен. Оның бүкіл информациясын барлығы өшіп қалады. Содан кейін ол өзі өшіп шықпай жүр менің iCloud-ымнан, көрдің бе? Жасып алып. Менің бүкіл Instagram бәрі өшіп қалады дейді.
0: Бірақ дегенмен сенің барлық ақпаратын қарап отыруы мүмкін сен қызым.
1: Қарай берсін, менде тығатын ештеңке жоқ. Мен оны күнде қарай аламын да. Біледі, мен білгемін дейді Нұрлан. Жарайды, біледі екен WhatsApp-та көріп отырса біреу. Әйел адам қызғанса кішкене самооценканы көтеріліп қалады ғой дейді Ерке Бұлан.
0: Онда қыздар қызғанайық.
1: Тағы бір жағдай болған. Банк операторымен видео арқылы сөйлесіп отырғанмын. Сол кезде жолдасым дауысын естіп қалып, бірден кіммен сөйлесіп отырсың? Анау кім жігіт деп күмәнданып, оператордан ұялғаным ай дейді. Құдай ағай. Енді приятно ғой сізге. Дұрыс қой енді сіз.
0: Ол да ойнап отыр ғой.
1: Әйеліңіз бір жігітпен сөйлесіп отырса ойлаңыз. Қандай?
0: Сәлем, Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Барша қазақстандарға сәлем. Жұма қабыл болсын дейді. Мен күйеуім бұрын мүлде қызғанбайтын. Бір күні корпоратив болды. Әдемі болды, дайындалып кеттім. Содан видеозвонокпен ай хабарласа бастайды ғой. Маған шынымды айтсам, сондай қуаныш сыйлады. Қуанып қалдым, әлі де ұнатады, жақсы көреді деген бір түсінік қой менде қызғанса. Қызғана беріңіздер, беріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Менің таныс жігітім әйелін настолько қызғанады. Инстаграмдағы еркек подписчиктеріне қарап отырады, барлығын удалить етеді, блоктап тастайды. Бір күні әйелінің бауырын блоктап тастапты. Сосын үйде айқай-шу болып, екеуі разборка жасаған дейді. Соншалықты санатын адамдар бар, тіпті төркініне жібергісі келмейтін адамдар бар ғой, білесің бе, Диана?
1: Сұмдық. Я төркініне жібергісі келмейтін адамдарды мен білемін. Болмайды дейді, это не норма дейді төркінге бару. Ол деген сұмдық қой.
0: Мысалы, өзі айтушы еді ғой бізге, төркініне барса болды, біттім, бір күн ғана жібере аламын, одан кейін қайтар боламын қайтадан деп.
1: Мама, ну окей, барсын, білмеймін енді мен.
0: Қызғаншақтар, әнтіңдайық.

0: Energy FM тыңдармандар, сиздермен коштасатын уақыт келді. Соңғы хаттарыңызды оқиық, сосын шабайық.
1: Иә. Ал қыздар, қалайсыңдар? Барлықтарыңызға жалын сәлем. Демалыстарыңыз әдемі өтсін.
0: Рахмет.
1: Рахмет, сіздердің де демалыстарыңыз әдемі өтіп, уақыттарыңызды өткізіп алмаңыздар. Өткені бірінші маусымда сіздермен кездесетін боламыз.
0: Жазды бірге қарсы алайық, тыңдармандар. Эфирдің гүлі.
1: Жаз ыстық болсын.
0: Ең әдемі мүсіннің иесі Анель Алиасқар.
1: Туф, осы қызды бір көрсем, жүректің жауын алатын, көздің жауын алатын, жүректі ауыртатын. Жаным, сол Құдай бере салған менің алтыным. Мен жүрем дейде, Аллаға шүкір, мен Дианам бар ғой. Сен бар ғой, бір эстетиканы өмірге сыйлайтын адамсың ғой.
0: Жаным, рахмет.
1: Өмірден түңілсен, эстетика бар өмірде, Диана дейді. Жаным, бақытты болайық.
0: Бақытты болайық, бай болайық.
1: Және де тыңдармандар біздің бақытты болсын.
0: Дұға тілектеріңіз қабыл болсын.
1: Иә, мешітке барып келіңіздер. Біз үшін сұраңыздар, иә? Біз ұмытпай.
0: Соңғы құрбан айт мерекесін жіберіп алмай,
1: иә.
0: Алыста жүрген жақындарыңызбен табысып, ренжітіп алған адамдарыңыздан кешірімдеріңізді алып, достасып, бақытты ғұмыр кешіңіздер. Бай болыңыздар.
1: Көріскенше.
0: Амин.
1: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз астық болсын.

0: энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

0: Energy FM-де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Соңғы шыққан үздік әндерді тыңда.

0: Energy FM'де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан. Қарағым ай, оттай болып кейіп барамын ай.